0: Ek kan net sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgedruk.
1: Jy het die taal of jy dalk net kort gevang raak.
2: Absoluut. Andries, ek wil vandag vir jou weet. As ek nou wil kyk na versekering, kan ek my eie polis laat saamstel?
1: Ja, dit is baie soos die meeste dinge in die lewe. En dit is dat daar's keuses. So daar is, as ek 'n motor gaan koop, as ek kruieniersware gaan koop, as ek enigiets gaan koop, is daar sekere bepaalde goed wat ek weet daar is, wat gewoond is, wat ek nie groot geraak het, wat altyd so werk. En in versekering is dit nie veel anders nie. Daar is sulke vasgestelde pakkette. Die probleem daarmee is dat dit al hoe meer oor die jare, al hoe meer omvattend geraak het. So ek begin inderdaad nou so omvattende van die rak af polis, sal ek amper sê, koop, dat ek 'n klomp goed verseker wat ek nie eers besit nie, dat daar dekking ingebou is wat ek nie relevant is vir my omgewing of vir my omstandighede nie. So die risiko met sulke, kom ons noem dit dan maar van die rak af polisse, is dikwels dat ek oorverseker en onnodig verseker. Terwyl elke man moet nou maar sy vrou op sy eie manier voel, so jou boerdery lyk anders as my boerdery, lyk anders as Piet Pompie se boerdery. En elke boerdery het sy unieke knikke, grille, en dit maak nie saak al boer ons om dieselfde goed. Is daar tog goed wat verskil. En daarom is dit belangrik, veral met 'n boerderypolis, waar dit 'n bietjie meer uitgebreid en gecompliseerd en dit ons hoor waardig is, dat die mens die vryheid het om 'n bietjie meer selektief om te gaan met die dekking wat jy nodig het. Jy kan ook dan 'n baie beter besluit neem oor, is dit regtig vir my om te werk om hierdie bepaalde item te verseker, of moet ek maar eerder daai geldjie spaar en dit nie verseker en die risiko loop. So mense het 'n baie groter vryheid in 'n boerderyomgewing, maar dit bring ook 'n verantwoordelikheid. So ja, om jou vraag te antwoord, jy kan absoluut jou eie polis bou. Maar kry maar 'n bietjie hulp en as jy dit doen, want daar mag dalk 'n paar slaggate en kinkels en draaie wees wat jy nou nie noodwendig in jou dag tot dag van bewus is nie.
2: Dis daai ding van elke ou is 'n meester op sy eie gebied. Luister wat jou makelaar vir jou sê, want as ek nou my eie polis wil saamstel op my eie, kan ek 'n paar goed soos jy sê dalk uitlaat of oorverseker wat onnodig is.
1: Ja, en dit is doodgewoon nie die realiteit. Jy maak 'n verskriklike belangrike punt. Is elke ou het mos maar sy eie vakgebied. Nou, die voorbeeld wat ek altyd gebruik is om te sê, jy wat Johannes weet presies waar jou knipmes is, jy weet hoe skerp hy is, en jy is nogal heel behendig agter 'n stuk biltong. Net so weet jy ook waar jou blindedarm is. Maar dit is nou nie asof jy jou eie mes aan jou eie blindedarm gaan wend nie, want jy het jou eie beperkinge en jy verstaan dit ook so. Versekering is dieselfde. Jy kan versekering verstaan, jy kan weet wat daar aangaan, jy kan 'n breë prentjie hê, maar kry man tog 'n derde party in om jou net bietjie objektief van raad te bedien. En die ander ding ook is dat jy ook bewus is van die nuwe dinge wat beskikbaar is. Jy weet, daar is elke dag vars nuus en vars goeders wat gebeur. En 'n opwindende verandering byvoorbeeld is met die dat hommeltuie so groot ding op 'n plaas begin raak het. Is die vraag dan nou werklik, is 'n hommeltuig nog 'n vliegtuig of is dit nou al 'n landbouimplement? En hoe moet ek sy versekering hanteer? Hoe moet ek hom hanteer op my plaas en hoe bestuur ek die hele proses? En dis maar 'n voorbeeld van sulke goed wat gebeur het. Terwyl as jy 5 jaar terug se boeke gaan lees het, dan het 'n hommeltuig absoluut 'n lugvaartpolis gehad en hy het nie naby 'n plaas gekom nie.
2: Andries, indien daar mense is wat meer inligting benodig en hulp nodig het om die versekering op die regte manier te doen, met wie maak hulle kontak?
1: Hulle eerste punt van kontak is hulle eie persoonlike makelaars, of hulle is welkom met enige halaardkantoor in hulle omgeving deel te neem en daar in 'n gesprek betrokke te raak, of hulle is meer as welkom om my dan ook te kontak. My e-posadres is andries@hallard.co.za.
2: En dis dan Andries Wieser, hy is hoof van Hallard Landbouversekering.
3: 2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkwekersvereniging en by Hallard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hallard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hallard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur AgriSkills Transfer.
2: Ek is ons vandag met Ton Welmas van AgriSkills Transfer en ons gesels weer 'n bietjie landbou sake en opleiding vir die jong manne, almal wat wonder waar
5: jy. Sê dit dalk te min. Mama,

0: Ons is op hierdie stadium bezig met een groot drive vir Junie Innames, en dit wil ons eindelijk vir ou sê, is jou laaste geleentheid om in hierdie jaar nog in te val by ons langer formele kwalifikasies met betrekking tot ons nationale diploma, wat die NKR 5 vlak kwalifikasie is, sowel as die nationale certificaat op die NKR 4 vlak. Die mense kan ons kom besoek by ons opendag, wat nou om die draai is, komende saterdag die 9de mei, en dan weer einde van die maand se kant, is daar nog ene, en daar kan die luisteraars ook gaan kyk na ons webtuiste. Die hele gedagte is, een ou wat nou reeds skool voltooi het en verder wil studeer, of hy het nou begin werk, en het sit in die agterkant van sy kop om verder te studeer, is dit nou een goeie geleentheid om dit te doen. Ieder dit in voltyds aan te pak, of oor afstandsleer.
1: As hoofoperationele bestuurder, hoe sien jy die rol van AgriSkills Transfer in opleiding en vaardigheidsontwikkeling binnen Suid-Afrika se landbousektor?
0: Johan, ek moet eers wegtrek en sê, dit is vir ons ongelooflike kritiese sleutelbedryf, dat jong mense die landbou betree. En dit is ons rol, is om nommer 1 een ou die vaardigheid te help ontwikkel, met basiese kennis, en dan ook door die geleentheid tot prakties om daai kennis in te oefen en te kan voel en vat in die veld. Natuurlik is dit dan die rol wat ons speel om so oud te help tot by die volgende stap wat dan by sy voornemende werknemer uitkom. Die droom natuurlik is dat hoe meer mense ons oplei, hoe meer mense die industrie betree, hoe meer kos en voedsel sekerheid produsente gaan ons hê in die jare wat kom.
1: John, wat onderskei AgriSkills Transfer van ander opleidingsinstansies in die land? Wat maak julle benadering uniek?
0: Dit is natuurlijk daai geleentheid om prakties te kan leer met ons plaas net buite Cullinan en ons 14 ekonomiese eenhede wat al sit van beestebokke, skape, hoenders en varke en mielies en weidingsgewasse, is ons goed gepositioneer om 'n ou die ideale geleentheid te gee om praktiese vaardigheid te ontwikkel saam met sy teoretiese kennis. Dit is dan ook die uniekheid van dit, maar dit is dan ook die vaardigheid en ons waardestelling wat ons tot die mark lewer.
1: John, wanneer is julle volgende oopendag en wat kan belangstellendes verwag as hulle dit bywoon?
0: Dit is eerskomende saterdag, die 9de mei. Ons begin so in die omgewing van 9:00 die oggend en het gaan deur tot so 12:00. Daar is dan natuurlik die inligtingssessie oor wat ons bied as kwalifikasie, sowel as die toere van wat ons doen deur ons ekonomiese eenhede. So bywoners kan gaan sien hoe lyk die verskeie produksie eenhede, maar hulle kan ook daar interaksie hê met ander studente wat tans op die plaas is, en hulle kan dan ook die fasiliteite beskou in terme van akkommodasie en etes wat gelewer word gedurende die voltydse stay of bly op die plaas.
1: Kan jy dan so een of twee inspirerende stories deel van oud studente waar hulle nou is en hoe die opleiding hulle lewens of loopbane beïnvloed het?
0: Ja, ons het een pragtige verhale van baie mooi voornemende landbouwers reeds in die industrie. En dit is ouens wat studeer het so ver terug as 2022 en 2023. So dit, ons praat nie van in die 90's nie, dit het nou onlangs gebeur. En die manne is reeds besig om te functioneer as junior plaasbestuurders. Partij van hulle bestuur al 'n paar 100 of selfs 1000 hektare onder eie en peppers en watlemoene. Dan is daar ook 'n paar in die beesbedryf en in die vee. So, en dan het ons ook 'n paar jong manne en ook dames wat in die wild ingegaan het, wat algeheel na diere gesondheid kyk en hulle voeding. So daar is het regtige klomp mooi verhale. En apart van dit het ons ook dan 'n paar jong seuns en dames wat nou al oor see hulle hand gaan toets het. So ek het 'n paar seuns in Amerika en daar was een in Kanada. So dit is ook 'n baie goeie tegniek of metode om te gebruik as die manne hulle gedagtes in daardie rigting laat vaar.
2: Waar en hoe kan studente inskryf? Wat is die proses en daar sperdatums waarvan hulle bewus moet wees?
0: Dis reg Johan, so ek heel eerste vertrekpunt sal wees, besoek ons op ons webtuiste wat www.agriskills.net is. Daar is dan die verskeie inligting wat jy nou kan kyk. Gaan deur na die nasionale diploma of die nasionale sertifikaat en daar is dan inligting vorm met kontak besonderhede. Jy kan dit aflaai, voltooi en vir ons terugstuur as deel van jou aansoek en dan ook wil ons graag vir die studente aanmoedig om te registreer en in te skryf voordat ons die sperdatum van einde juni bereik.
1: John, hoe werk julle online studies? Watter ondersteuning kry studente en hoe word praktiese opleiding hanteer?
3: Die online studies is 'n ongelooflike lekker geleentheid vir 'n ou wat reeds in die industrie is en die kwalifikasie wil bekom. Wat dit betref is, 'n student leer op een van twee maniere. Met ander woorde, ons het die ou wat nie by netwerk of fyn areas is nie, en hy kan sy kwalifikasie materiaal aflaai en dit dan elektronies voltooi of met die hand voltooi en dan weer oplaai. Die ander manier is vir 'n ou wat by netwerk of fyn is, hy kan dan ingaan op ons leerderbestuursplatform en daar is dan nou nog addisionele ondersteuningsmateriaal soos video materiaal, sowel as alle grafiese goed wat daar bykom. En daar is dan natuurlik ook voltydse lektore wat beskikbaar is vir 'n online student wat hulle kan ondersteun, sou hulle vashak, vasbrand of enige raad of advies nodig het. Ons vra ook vir studente wat in so 'n situasie is om dit nie te ver dat gaan nie. Ons hou kontak sessies waar 'n student dan kan inkom kampus toe met 'n spesifieke afspraak of tyd of selfs vir 'n week en hy kan daar so sit en sy ondersteuning so ook kry.
1: So baie dankie vir jou tyd vandag.
3: Dankie vir jou Johan, ek waardeer die geleentheid om met julle te gesels.
1: En Agri Skills Transfer, julle is ook by Nampo 2026 aan Botawil hierdie jaar.
3: Dis reg ja, ook in 'n week begin die groot trek.
1: Die man wat so lekker gesels is Sean Welmans, hy is hoof operasionele bestuurder by Agri Skills Transfer.
4: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuis akkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
1: En soos elke donderdag is dit nou Dr. Johnny van der Merwe se beurt met sy AMT weeklikse markverslag.
5: Dit voel dalk of graanpryse nou vasgevang is, maar daar is 'n paar dinge wat vinnig kan verander en pryse baie vinnig opdruk. Die witmeelie spotprys styg na R3331 per ton met die Julie kontrakprys tans op R3368. Die geelmeelie spotprys het dan ook gestyg, het staan op R3430 met die Julie kontrakprys op R3475 per ton. Die sojaboon spotprys het ook gestyg na R6959 met die December kontrakprys op R7350. Die sonneblomspotprys styg na R8833 met die Desember kontrakprys op R9410 per ton. Die koringspotprys styg na R5875 met die Desember kontrakprys op R5911 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4443, uitgedop ter Argentynse grondbone op R24411 met die katoenprys wat dan ook verder opwaarts beweeg na R11450 per ton. Soos ons kan sien het meeste van die graanpryse die afgelope paar weke wel ondersteuning gekry. Ek dink dis deels omdat die rand dan verswak het en ons tans weer hier by die R16.70 merk staan, maar daar is ook 'n paar ander faktore wat nou in die markte opgedruk het. Ek wil dan sommer begin by koring hierdie week. Daar is 'n baie groot droogte wat die hard red winter wheat se opbrengs in Amerika baie skade gemaak het en dis die seebodpryse in Amerika dan baie skerp opwaarts gedruk het. Baie interessant, Amerika het dan laasweek 'n skip van Poland ingevoer en dui dit vir ons daarop dat koringpryse wêreldwyd nie noodwendig deur die Amerikaners bepaal word nie. Hulle het 'n groot impak daarop, maar areas soos die Swartsee gebied, Rusland, Australië, Frankryk en so voort het dan almal meer ook 'n groot rol in waar die wêreld koringprys dan staan. So wêreldwyd bly koring voorraadvlakke dan geweldig hoog en word koring omtrent geensins beïnvloed deur die hoër oliepryse nie en bly hierdie pryse dis baie laag met minder opwaartse potensiaal as ons dit dan moet vergelyk met 'n sojaboon of 'n mielie op hierdie oomblik. Dis ook duidelik in die fondse se posisies wat dan net kort is en dis vir ons eerder dui op 'n mark wat dan fundamenteel steeds baie onder druk is. Mens wonder echter of hierdie hoër kunsmispryse en die verwagting van minder aanplantings nie ook hierdie pryse bietjie aangehelp het oor die laaste paar weke nie, maar dit is wel moeilik om nou dit spesifiek te bepaal. dan van die mark wat die swakste nou tans lyk tot die een wat nou in die beste posisie is, sojabone. En dit word gebaseer op 'n paar faktore. Die hoër oliepryse wat lyk vir my hier is om nou te bly, het 'n baie sterk korrelasie met sojaolie en die sojapryse aangesien dit toenemend as 'n substituutproduk gebruik kan word. Dan, saam met dit, gebruik sojas ook dan minder kunsmis as byvoorbeeld mielies en kan dus insetkoste vir ons op 'n laar vlak hou en dus winsmarges 'n bietjie beter hou as byvoorbeeld met mielies, veral as ons na die astronomiese stygings in die brandstof en kunsmisprys

meer gaan aankoop vanaf die VSA, kan pryse moontlik weer opskiet. Weereens, iets wat ons plaaslik dalk mooi moet dophou om risiko's uit die mark te haal vir die ou seisoen. Sojas sal die meeste sensitief wees vir nuus uit hierdie vergadering. Dan begin ek ook meer en meer gerugte hoor dat ons boere plaaslik nou sukkel om die sojas af in die lande te kry, aangesien dit net nie wil afdroog nie oor hierdie geweldige nat toestande wat ons plaaslik het. As dit dan so aanhou, kan dit moontlik iewers in ons markpryse begin verdiskonteer word. So, daar is nogals 'n paar goed wat veral die sojamark nou baie sensitief maak vir nuwe nuus en sal ons mooi moet kyk hoe dit nou gaan uitspeel. As ons na mielies dan oorbeweeg, raak al meer produsente plaaslik en internasionaal al meer bekommerd oor die impak van die hoër insetkostes en dat dit die risiko vir die komende seisoen net baie hoër maak om dan wel goeie opbrengste te lewer en dis hierdie hoër insetkostes te kan absorbeer. Ek dink hierdie gaan dalk 'n jaar van die watertafel en besproeiingsboere wees wat dan minder opbrengsrisiko's het, veral met iets soos El Niño wat dan ook op die horison vir ons lê en wag. Mielies is dan so in neutrale omstandighede en wag die mark nou eintlik maar vir nuwe nuus om die nuwe rigting te bepaal. Iets wat dit wel moontlik kan beïnvloed is die aanplantings in Amerika, wat nou baie koue toestande ook weer beleef en ook baie reën gekry het in sekere areas. Dit kan pryse weer opdruk as hierdie aanplantings dan vertraag word. As Trump en Xi dit insluit in hulle handelsooreenkoms mielies dan nou byvoorbeeld, dan kan ook pryse ondersteuning kry. Ok, so van 'n boerse oogpunt is mielies dalk 'n groter risiko vir die komende seisoen en moet mens dit ook so benader. Ek wonder of ons nie dalk meer konservatiewe benaderings of beplanning hierdie seisoen gaan sien nie, met aanplanting spesifiek nie. Dalk hier en volgende jaar in Amerika en in Brazil en kan wêreldvoorraad vlakke weer onder druk kom, veral as ons nog weersprobleme boop dit kan beleef. Ek dink dit het tot 'n groot mate al reeds pryse begin optrek, maar as jy dit saam met die geweldige goeie vraag na mielies ook sit, kan dit vir ons baie goeie ondersteuning terugbring na die mark in 2027, veral vir mielies. Veral as mens nog iets soos El Niño ook in die pakkie ingooi. Ander kommoditeite se aanplantings kan dalk optel en kan ons dalk meer van sonneblom, grondbone ensovoorts weer hoor in die volgende seisoen. Die fondse het dan ook hulle net langposisies in mielies begin verhoog, wat ekstra ondersteuning na die mark nou bring en ekstra kapitaal invloei in hierdie mark ook bring. As ons dus 'n weerstorie gaan kry in mielies of in sojas, is daar baie opwaartse potensiaal vir pryse vir die nuwe seisoen of 2027 seisoen. Katoenpryse het nog opwaarts beweeg met sintetiese materiaal se pryse wat dan ook skerp op is met oliepryse wat op is en die vraag na produkte soos katoen wat dit dan ook positief beïnvloed het. As ons dan vorentoe kyk, lyk dit of die graanmarkte tans dalk eers sywaarts kan beweeg, maar ek dink daar begin nou 'n groter potensiaal ontwikkel vir opwaartse prysbewegings. Baie van die negatiewe nuus is dan reeds ingeprys en enige nuwe ontwikkeling, byvoorbeeld soos weersprobleme hier of in Amerika of in Brazil, stadiger aanplantings of 'n sterker vraag, kan vinnig pryse laat opbeweeg. Ons neem ook nog nie heeltemal in ag dat ons moontlik in 'n laer aanbodsituasie kan inbeweeg as gevolg van hierdie hoër kunsmispryse nie. Sojabone bly die mark met die meeste opwaartse potensiaal vir nou, veral as oliepryse so hoog gaan bly, terwyl mielies baie afhanklik gaan wees van weer en aanplantings in Amerika, Brasilië en plaaslik natuurlik. Koring bly meer beperk, maar kan steeds saam opbeweeg indien verdere produksierisiko's ontwikkel in een van die groot produksieareas. Die vleismarkte begin nou in 'n moeilike fase inbeweeg. Speenkalfpryse hou nog redelik goed, slagbeespryse herstel effens, maar skaap- en varkpryse wys dat verbruikersdruk al hoe meer nou begin deurkom. Die groot vraag nou is, gaan die laer aanbodpryse ondersteun of gaan hoër brandstofpryse en druk wat ons nou by huishoudings gaan sien, die mark begin terughou? Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 200 en 250 kg hierdie afgelope week sywaarts gebly op R42,98 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R44,75. Die top 10% prys het wel bietjie afgekom na R46,05 per kilogram. Provinsiaal het die Noordwes en die Oos

0: Kaapse pryse so rand bo die ander streke gebly op R44 of rondom die R44 merk, by die Noordwesse prys op R43.96 en die Ooskaap op R44.15. Die Vrystaatse gemiddelde prys staan tans op R43.31, met die Weskaap nog laer rondom R39 per kilogram. Dit begin vir my klink asof die kalfprys vir die volgende week of so nou meer onder druk gaan kom, soos ons dieper in speentydperk inbeweeg en meer produsente kontantvloei nodig het en meer aanbod in die mark gaan insit. Weer eens meer vraag van 'n voerkrale en moontlik laer aanbod vanaf produsente hierdie seisoen wat goeie weiding en goedkoop voer nou kan kry, kan die normale daling van speenkalfpryse dalk so bietjie minder laat gebeur hierdie jaar en dis pryse op 'n hoër vlak hou as wat ons gewoonlik oor hierdie tyd van die jaar dan verwag. Die nasionale A23 slagprys het laasweek weer verbeter en staan dit tans op R61 per kilogram, met die C-graad prys wat gemiddeld dan ook so bietjie gestyg het na R56. Dis nou nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap pryse waar die A23 prys steeds rondom die R54 merk steeds verhandel. Baie interessant is dat ons laas in 2023 so 'n klein verskil tussen die A en C-graad pryse gehad het, met meer A-graad aanbod dink ek hierdie seisoen as ook vraag na C-grade wat steeds relatief goed bly. Daardie jaar het A-graad pryse dan gedaal in Junie en Julie maand na ongeveer R49 per kilogram. Ek dink egter nie ons gaan weer so 'n skerp daling sien tot op daardie vlakke hierdie jaar nie, maar dat ons rondom die R60 merk moontlik kan bly of dalk net onder die R60 merk soos ons in die wintermaande ingaan. Dalk kan ons bietjie oor vraag sien na maalvleis en minder na fillet en steik wat 'n kenmerk is as verbruikers dan meer onder druk kom. En verbruikers gaan verseker nou onder druk kom met die brandstofpryse wat nou bo die R30 per liter gaan styg hierdie week. Die gemiddelde stoorlandprys daal laasweek weer met 4% na R49.04 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R50.84, die Weskaap op R48.74 en die Noordkaap wat nader aan die nasionale gemiddelde prys nou weer is op R47.84. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg geweeg het, staan dan nou op R48.30. Soos laasweek ook genoem, stoorlandpryse bereik dan gewoonlik sy hoogtepunt rondom Junie elke jaar, soos aanbod dan oor daardie tydperk baie laag is. Maar ek is wel bekommerd oor die vraagelement vir al hierdie jaar. Verbruikers kan baie onder druk kom en as rentekoerse byvoorbeeld ook nog binnekort dan gaan opbeweeg en brandstofpryse bly so hoog soos wat ons tans sien, kan dit veroorsaak dat die belde stywer getrek moet word en vraag na iets soos skape wat dan veral negatief beïnvloed kan word. Ek dink die noodwendig pryse gaan nou skerp daal met hierdie inligting nie, maar dalk dat ons eerder sywaarts tot mindere opwaartse bewegings in pryse kan sien, al het ons dan laer aanbod oor hierdie tydperk. Die A23 slagprys styg egter na R94.83 met die C23 prys nou op R74.25, ook hoër week op week. Seisonale tendense toon wel dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor die verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik die stygings bietjie kan teenwerk soos ons nou in die winter inbeweeg. Ons het nie laasweek plaaslike wolveilings gehad nie en bly plaaslike pryse dis onveranderd week op week. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika staan dan steeds op R269.68, terwyl die prys in Australië dan baie sywaarts beweeg het met so 2 sent gestyg het na $18.97 per kilogram. Grootbokpryse styg laasweek na R36.29, kleinbokke styg ook na R62.10, mediumbokke styg na R60.95 met bokooipryse wat dan herstel het na R53.38. Soos ons verwag het, het pryse nou begin styg weens 'n groot toename in vraag met 'n groot fees wat in Junie maand plaasvind. Ek dink soos ons nader in Junie maand kom, kan die stygings in pryse dalk bietjie minder raak soos die vraag ook begin afneem. Die gefriste ex-abattoir hoenderprys bly sywaarts op R35.31, varspryse bly op R42.71 en die EQF prys op R37.96. Seisonale tendense dui steeds dat pryse bietjie moet daal nou soos ons in die wintermaande inbeweeg en vraag gewoonlik onder druk kom. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys daal laasweek na R21.78 per dosyn. Dis natuurlik vir alle grootes wat dit insluit, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld. Die nuutste spekvarkprys het dan ongelukkig weer skerp gedaal laasweek en val met 4% na R38.40. Vleisvarkpryse het daal met so 1% na R39.86, met die nuutste worsvarkprys 3% laer op R30.77. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei en moontlik Junie, maar kan dan moontlik weer van Julie weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg, soos ons na die einde van die jaar beweeg en vraag dan gewoonlik optel in die warmer maande. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys dan gebly op R3600 per ton, graad 2 lucerne op R3200 en supreme lucerne op R4800 per ton, as jy wel nie hande kry. Die stygings in brandstofpryse het die wintermaandpryse uitgekanselleer en klink dit vir my of ons rondom die pryse nou vir die winter behoort te bly. As brandstofpryse dalk weer 'n bietjie afkom, kan dit dalk positiewe bewegings vir ons lucernpryse beteken. Die vraag na chop is steeds baie laag, maar het pryse darm so klein bietjie opgetel laasweek en staan die nuutste choppryse op R2250 per ton. Om op te som, die beesmark lyk tans redelik stabiel met speenkalfpryse wat onder seisonale druk nou kan kom, maar steeds ondersteun word deur voerkrale se vraag, goeie weiding en goedkoper voer. Slagbeespryse kan rondom die R60 merk bly, al kan swakker verbruikersvraag druk plaas op diedersnitte soos steik en fillet. In die skaapmark bly laer aanbod ondersteunend, maar hoë brandstofpryse, moontlike rentekoersdruk en 'n swakker verbruiker kan sterk prysstygings ongelukkig beperk. Varkpryse bly tans onder druk en kan nog tot Mei of Junie laer beweeg voordat beter vraag later in die jaar moontlik weer ondersteuning kan bied. Kortom, beesteskaap lyk sywaarts tot effens opwaarts, terwyl vark nog korttermyn onder druk kan bly.
1: En dit was dan Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Afma, veilige voer vir veilige voedsel.
3: Ek wil vandag met Frans Hag. Hy is uitvoerende tegniese bestuurder by Allied Nutrition. Frans Hag sê:
4: "Goeiemiddag Johan, hoop dit gaan goed daarso."
3: "Nee, behalwe dat dit koud is, gaan dit voor die wind."
4: "Wonderlik."
3: "Frans, ons gaan 'n bietjie gesels vandag oor Allied Nutrition en ek sien Allied Nutrition is hierdie jaar betrokke by die Afma Forum konferensie. Vertel ons bietjie meer hiervan."
4: "Johan, ja, dankie vir die geleentheid. So Allied Nutrition is, ons het nou laas jaar het ons 20-jarige bestaan gevier. So ons is nou so 20 jaar in die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf. En soos vorige keer is dit weer eens ons voorreg om deel te wees van die Afma Forum en ook as borg hulle te ondersteun. En hierdie jaar mag ons een van die premium sponsors wees by die forum. So ons sien baie uit om daar te wees. En ja, wat ons lekker maak van die Afma Forum is, dit bied ons 'n wonderlike geleentheid om ten eerste met 'n wêreldklas spreker of sprekers na die forum te bring, sodat ons saam met die bedryf na die manne kan luister en kan leer hulle op die oor nuutste navorsing. En natuurlik ook by die konferensie kan ons met ons kliënte gesels. Ons gaan saam dink hoe ons die veevoerbedryf verder wil ontwikkel en hoe ons dit kan ondersteun. Want ons het tog alles die doel is om die boer op die plaas toegang te gee tot die nuutste tegnologie en inligting sodat hulle suksesvol kan boer, want sonder suksesvolle boer gaan ons ook nie bestaan kan maak nie.
1: Frans, 20 jaar is al 'n lang tyd. Vertel my bietjie meer van Allied Nutrition.
4: Ja, Johan, Allied Nutrition, ons is 'n Suid-Afrikaanse onafhanklike verspreider van voerbymiddels en ja, ons verskaf dit veral aan die voermaatskappye in Suidelike Afrika. So behalwe vir Suid-Afrika doen ons ook ander lande soos Namibië en Zambië en Mosambiek en Botswana en so aan. En ons is baie bevoorregd om met verskillende verskaffers reg oor die wêreld te werk. So die produkte van hulle voer ons in en ons fokus veral op produkte wat ondersteun word deur regte goeie navorsing. En daai navorsing moet beide insluit proewe wat by universiteite gedoen is as ook kommersiële proewe. Dan die ander voordeel wat Allied Nutrition het is ons het toegang tot verskeie leiers in die dierevoedingbedryf, maar ook die dieregesondheidbedryf uit verskillende dele van die wêreld. En ja, dit gee ons die geleentheid om van die nuutste navorsing en produkte uit Suid-Afrika toe te bring en dan met die bedryf te deel. Ons self, Allied Nutrition, is ook baie betrokke by navorsing. Ons werk saam met verskeie universiteite om veral lokale navorsingsdata te genereer vir ons produkte. Kyk hoe dit presteer in ons bedryf hier in Suid-Afrika.
1: Frans, vertel ons bietjie meer van die tipe produkte wat julle verskaf aan die veebedryf.
4: Johan, ja, so, ons het omtrent so 30 produkte in ons produkreeks. Dit sluit in roemenbuffer, ons het verskeie smaak en reukmiddels wat eintlik help om die inname te stimuleer. Ons het stoorminerale wat die diere natuurlik nodig het, so sink en mangaan en koper. Ons het essensiële olies wat veral gebruik word om die dier se gesondheid te verbeter. Ons het 'n bosluis en vlieg afweermiddel. Ons het 'n produk wat nutriëntabsorpsie stimuleer. Dit is 'n baie opwindende produk, redelik uniek in sy veld. En ons het betrokke bakteriofages wat ook 'n nuwe tegnologie is wat ons gebruik om siektes te verder af te weer. En dan natuurlik is ook bevoorregd om die verspreider te mag wees van 'n wêreldklas poeier ontsmettingsmiddel wat al verskeie jare in die land is. So ons by Allied Nutrition, ons fokus veral op die vertering en nutriëntabsorpsie om dit te verbeter. Maar ook is dit belangrik vir ons om na die diere se immuunstelsel te kyk. Ja, ons fokus nie net op die gesonde dier, maar ook die dier wat bietjie onder druk is. Ons sien baie keer dier is nie dalk klinies siek nie, maar hy perform nie 100% nie. En as ons hulle immuunstelsel kan verbeter deur voerbemiddels by te sit, dan is die kans klein dat die dier nou heeltemal gaan siek word.
1: Frans, enige raad van jou kant af aan die produsent op die plaas?
4: Ja Johan, ek dink ons almal weet dit. Ons kan maar net dink in die back and claw en die voelgriep en die goede is dit regtig nie maklik om te boer nie. Ek dink daar's baie lokale en internasionale faktore wat baie druk op die boer plaas. En ek het verseker baie respek vir die boere wat met ondanks hierdie tipe uitdagings nog steeds wil boer en nog steeds hulle boerderye wil verbeter. Ek dink dit is belangrik dat ons as verskaffers, as konsultante, as veearts en boere moet saamwerk. Dit ons moet reg hande vat om vir ons almal 'n beter kans op sukses te gee. En ek dink ons moet besef elke ou het sy eie vaardigheid hierso, maar saam gaan ons 'n baie groter verskil maak as wat ons elkeen net ons eie kop volg. So laat ons by voorsitter, laat ons na mekaar luister, ingeligte besluite maak. En ja, soos ek sê, op ons eie gaan ons dit nie sukses maak nie.
1: Frans, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Johan, dis 'n groot plesier en dankie vir die geleentheid.
1: Dit was dan Frans Hag, hy is uitvoerende tegniese bestuurder by Allied Nutrition.
5: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy enige navrae het of jy het vir ons landbou nuus of inligting, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Benies op Hartiesfm, dit kom met haar weergawe van gebed, baie mooi enetjie. Voor dit het ek vir jou op en wakker ene gehad van Rian Ungerer met The Joy of the Gospel en Cathy Viljoen was ek daar gewees met Ware Liefde deel mee. Net na 6 uur op hierdie donderdagochtend, die 7e mei, goeiemorgen, baie welkom. Dis die ander spreekvis waarmee ingeskakel is. My naam is Wimpie Botha en ek en jy kuier saam al die pad tot en met 9 uur vanmorgen. Hoop het gaan met jou baie, baie goed en baie sterkte weer eens vir jou dag wat op pad is. Mag dit baie mooi donderdag wees en al die blessings bid ek natuurlijk vir jou toe, al die pad net uit Liewe Jesus se hand uit, soos altyd. Baie, baie sterkte vir jou. Daar in jou wereld. Buitvast vir ons ochendoordenking, jy is in tyd daarvoor, vanmorgen het ek paar mooie stikkie songs vir jou saamgebring vir ons ochendoordenking en ofwel gospel half hier net so na die ochendoordenking. Allemaal muziek om jou te inspireer vir die dag wat op pad is. Maar dat is by die ochendoordenking uitkom, hierdie week keier ons saam met die boodskap ochendoordenkings, saam met Mosaïek Kerk se die boodskap ochendoordenkings, die boodskap vir jou lewensreis. Soos jy dit ook kry op Kijknet, en vanmorgen luister ons na Jacques Borman. Die weg van 'n lewende geloof is die tema van vanoggend se oordenking. So baie welkom by hierdie oordenking, mag jy baie geseend wees daardeur.
1: Iewers in die lewe tel ons die idee op dat geloof beteken, om met sekere stellings saam te stem. Om te sê, ja, ek glo in God. Ja, ek glo in Jesus en dat hy die Seun van God is. Ja, ek glo die Bybel is waar. En het is belangrik, want wat ons glo maak saak, maar geloof is meer as om net die regte goed te bely. Dit vra meer as 'n ja met die kop. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig steun nie. Het jy dit gesien? Daar staan nie, verstaan alles nie. Daar staan, vertrou. En dis 'n verhoudingswoord. Nou verbeel jou, hier langs my staan 'n stoel, en ek kan sê, ek glo hierdie stoel sal my gewig kan dra, en ek kan dit hardop bely, kan selfs ander daarvan probeer oortuig, maar dis eers wanneer ek hierdie stoel nader trek, my gewig verskuif en gaan sit, dat ek regtig vertrou. En dalk help dit ons om geloof op 'n ander manier te benader. Dat dit nie net iets is wat ek met my verstand bely nie, maar iets wat ek met my hele lewe doen. Kyk, het is een ding om te sê, ek glo God is goed, maar is iets anders om my lewe in sy hande te plaas, veral wanneer dinge onseker voel. Het is een ding om te sê, ek glo die Here is met my, en is iets anders om op hom te steun wanneer jy moeg of bang of verward is. Nou, baie van ons ongeloof is dis nie 'n rebellie nie, dit is bloot onsekere vertroue. Ons wil glo, ons wil vertrou, maar ons het al geval, ons het al seer gekry. En daarom bly geloof soms by veilige stellings eerder as om oor te gee. Vertroue is 'n verhoudingswoord. En dit is die lewe waartoe die Here ons nooi om te groei in ons vertroue, in ons belewenis van wie hy is. En soos met enige verhouding kom dit oor tyd en kom dit deur te waag. En dit vra eerlikheid. Dit vra dat ons leer ontdek, dat God is betroubaar. Nou, God vra nie dat jy alles uitgefigure hoef te hê voor jy vertrou nie. Hy nooi jou om eenvoudig jou gewig, jou vertroue in hom te plaas. Om stadig te gaan leer sit en te ontdek, hy sal jou hou. So wanneer jy vandag op 'n stoel gaan sit, kan ek jou nooi om vir die Here te sê, Here, help my om te vertrou dat U my sal dra. Raak bewus van wat jy in jou emosies beleef, dalk jou ongemak en praat met die Here daaroor en mag jy ontdek dat jy kan hom vertrou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ontmoet presies daar waar ons is. Dat U ons dra wanneer ons geloof broos voel. Dat U ons omarm, bly nooi, selfs in ons oomblikke van twyfel.

alles wat ek kan wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar ook nie ver nie. En mama, sien ek in jou glimlag in elke ster nie. En elke aand sê ek, dankie lieve Heer. Vir 'n ma soos myne, wat my alles van die lewe kon leer.

Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê.

0: van Mercy Me op rtsfm.com, die grootste gospel song natuurlijk, word gereken as die grootste gospel song van alle tye. I Can Only Imagine. Baie mooi. Nou, vooruit het ek vir jou Leanna Crawford en Sepp Schuedler gespeel. Hulle het vir ons gesing Water Into Wine. Dan was daar ook die muziek geweest van Heinz Winkler, jou nieuwe begin. Bethel Music, saam met Jen Johnson, het vir ons gedoen Holy Forever. En Joannita Du Plessis het sake afgeskop vir gospel half uur met die fiets. Het is net na 6:30, goeiemorgen, baie welkom weer eens op hierdie donderdagochtend. Dit is die 7 mei, my naam is Wimpie Botha, ek en jy keer saam al die pad hier in die Anders Breakfast tot 9:00. Lekker soos altyd om weer in die ochend vroeg vir jou te kan hallo sê. Baie sterkte vir jou dag wat op pad is. Mag het 'n mooi en baie geseënde dag wees wat vir jou voorlê. Ons gaan net hierna kyk hoe lyk dit in die temperature, minimum en maximum temperature vir vandag. Ek herinner jou graag dat ek met Anton Goosen, die liekieboer, gaan een onderhoud hee, so oor een uur om 7:30. Hy het een splinternieuwe song uitgebring, op die ouderdom van 80 jaar, kan jy dit oor vertel. Hy het onlangs sy 80ste verjaarsdag gevier, en ek en hy gesels so oor een uur 7:30, jy kan ingeskakeld blyf vir dit. En dan het ek ook weer soos altyd 7:15, of 8:15 vanochtend na die 8 uur nuus, Erna Stein op die telefoonlijn van die Brits Pos, om ek te hoor wat is die jongste stand van sake, jongste nuus in die Brits Pos. So, een lekker vol besige ochend wat op pad is en wat voorlê, waarvoor jy ingeskakel kan bly. Maar eerste dinge, eerste net hierna, is die tyd vir die minimum en die maximum temperature.
1: Looking for more style, more tech and more value? Discover more with the brand new MG range. The MG ZS Pro and MG 3 comes with an unbeatable 7-year 200,000-kilometer warranty. That's real peace of mind. And what's more amazing is that MG Hatfield, MG Midrand or MG Ravonia offers affordable monthly installment finance packages. Visit our website at www.hatfieldgroup.co.za. Terms and conditions apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis. Ons spesialiste bring air climate koel gemak en betroubare ligversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedrijf en een span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Air Klima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esthetisch mooie installaties wat perfek in jou ruimte inpas. So bly cool, bly gemaklik met Air Klima. Besoek airklima.co.za. Air Klima, perfectie in elke asem. Onthou die webtuiste, dis airklima.co.za.

Goed, kom ons kyk na daardie minimum en maximum temperature en hoe dit lyk dan vir vandag in 'n groot stad of dorp naby aan jou. Ons begin soos altyd in ons eie wêreld, dis Harties, 5 met 'n maximum van 18 grade vandag. Dan na Pretoria toe waar dit ook koud is, 8-17. Johannesburg en Vereniging is 7-14 en 8-14. En in Mpumalanga, Nelspruit 9-16, Standerton en Witbank 3-14 en 4-14, Skukuza 10-26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 8-17, Lepalale 8-21, Tsani 9-23, Mokopane 6-19, Musina 16-24. Noordwes provinsie, môre al die Noordwesters. In Potch 5-13, Rustenburg 5-18, Mafeking 3-16, Vryburg 4-15. In die Vrystaat, Bloemfontein 5-12, Vicksburg en Bethlehem is beide 4 op tot 9 grade, die koudste plek het na rond, en dan Kroonstad 6-13. In die Noordkaap is Upington 7-16, Kimberley 5-12, Alexanderbaai 11-22, en vir 'n verandering is Sutherland nie die koudste plek in die land nie, nee, die koudste plek in die land is in die Vrystaat vandag. Sutherland is 5 op tot 11 grade, hoewel het ook maar vrek koud is, hoor. In die Weskaap, Kaapstad 14-19, George 12-16 en 12-20 vir Vredendal, Woester is 9-17, Beaufort West 8-12. In die Ooskaap is het PE 14-16, Graafry net 6 op tot 10 grade, Oos-London 14-18, Port St. John's 13-19 en Mthatha 7-14. En dan laaste is het KwaZulu-Natal. Durban 18-25, Richards Bay is 15-26, Pietermaritzburg 8-24, Ladysmith 9-21. Ja, die temperatuur is bietjie die mekaar, ne? Want ek meen as jy vat, teen die naweek het ons alweer hier in die 20s, wat ons nou kan uitsien. Op die stadium volgende week gaan ons selfs iewers by 27 grade draai. Een of twee dae, sê die slim ouens daar by die weerkantoor. Sommige maar net so terloops. Dit is dan dit, meer inligting oor die weer is beskikbaar op die weerdienste webtuiste weathersa.co.za, maak het draai daar, weathersa.co.za. Nog inligting daar oor die verkeer, of oor die weer althans, en dan oor die uur nog gekykie na die weer om 7:30. Hier is Ariana Venus.

0: West Rand and East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Ek kon net op die paaie by die stadium van die oggend, soos ek gesê het, so 'n paar probleme, daarom niks ernstig nie. Een ongeluk is aangemeld op die N1 Suid by New Road. Die verkeer vloei so 'n bietjie stadig daai blok 1 baan op die stadium, so maar is nie te ernstig nie. N1 Noord by Rivonia weg, stilstaan 'n voertuig, N1 Suid by Rigelane stilstaan 'n voertuig en dan N3 Noord by Geldenhuys Wisselaar stilstaan 'n voertuig. En N1 of N3 Suid by Van Burenweg is daar 'n stilstaande voertuig en padwerke wat so 'n bietjie ekstra vertragings veroorsaak. So dit is op hierdie stadium die hele lot wat ek vir jou het. N1 Noord ter Rivonia weg sien ek ook nou 'n stilstaande voertuig aangemeld daar. Meer inligting oor die verkeer is beskikbaar op die verkeer webtuiste itraffic.co.za waar jy 'n draai kan maak, itraffic. co.za en onthou iTraffic is ook beskikbaar op X. Maak seker jy bly ingeskakel vir ons volgende verkeer. Daarna gaan ons kyk so oor 'n uur wanneer dit weer tyd is of nee, net na die 7:00 nuus althans. Net na 7:00 nuus is dit weer tyd. Om te kyk hoe lyk dit op die paaie. Hier's 'n lekker ou favourite, do the 80s, Erasure.

0: Brothers met SOS het voordaan het ek vir jou Monique Fox en Roan gespeel, Roan de Waal, een man wat destijds uit Namibiese wereld uitgekom het, wat ook in Afrikaanse muziek vir tykie lang vir homself groot naam gemaakt het, so tussen 2010 en 2013 ontreen, en toe het hy sommer net so verdooi, en ek wonder hoe gaan hy met Roan de Waal, ek het hom daai jare laas gesien. Ek was bevoorreg genoeg geweest om te ontmoet en 'n bietjie om te ken vir 'n tyd lank en ek wonder regtig wat het van die jong man geword. Net voor daai nou was Joe Foster geweest met Pat na jou hart. Joe Foster was natuurlik een van die oorspronklike lede van die band Adam. Wat doe jy tyd toe hulle begin het, was hy saam met hulle van begin daar af voordat hy sy eie solo loopbaan aangepak het. Erasure was ook daar met Who Needs Love Like That. Sien weer, ons moet by die nuus uitkom.
1: FM Nies.
0: Eerste nuus in sport vir die oggend. Baie welkom hier op donderdag die 7de Mei. My naam is Wimpie Botha. Jy kuier saam by in die Anders Breakfast aan die pad tot 9:00 vanmôre. Hoop dit gaan goed in jou wêreld. Ons kry 'n bietjie koud hier waar ons is. Ek glo dis koud na in jou plek ook, want is maar 'n koue dag. Vandag in groot gedeeltes van die land, baie sterkte. Half acht gaan ons weer eens die weer bekyk, want hou nog temperatuur op van 7:30. En dan net na dit gesels ek met die liekieboer Anton Goosen vanochtend hier op die telefoonlijn. Op die Anders Breakfast met ons gesels oor sy splinter nuwe enkelsnit Hokkaai. Ek gaan hom ook vir jou speel. Hokkaai is sy naam. So byt vas vir dit. Kom ons kyk 'n paar hoof van die stories vanochtend op Marula Media se webblad en waaroor gaan dit. Een van daardie stories gaan oor president Cyril Ramaphosa wat die naweek in Zimbabwe gekuier het op die plaas van president Emmerson Mnangagwa van Zimbabwe. Nou die valke nou Ramaphosa het gesê hy het nie geweet dat een van die mans wat die naweek saam gekuier het deur die valke in Suid-Afrika gesoek word nie. Vincent Magwenya, Ramaphosa se woordvoerder, het gister gesê, Ramaphosa loop weer onder kritiek oor sy besoek aan Mnangagwa se plaas, maar dit het intussen aan die lig gekom dat die omstrede Zimbabwese sakeman Wiknall Shivayu ook teenwoordig was tydens die besoek van Ramaphosa op die plaas. Shivayu se maat is in Suid-Afrika as gevries en hy word deur die valke ondersoek vir geldwasery. Die president het geen voorafgaande kennis gehad van wie by die besoek teenwoordig sou wees nie, en hy is ook nie vertrouwd met die betrokke individue nie, het Magwenya intussen gesê, die president moedig ons wetstoepassingsagentskappe aan om voort te gaan met die ondersoek na die sake waarby hierdie individu betrek word, om dit sonder vrees of huiwering te doen. Volgens Magwenya het Ramaphosa na Zimbabwe gevlieg vir 'n vergadering met sy ewe knie, niks anders nie. Hy het gesê dit was 'n geleentheid van albei staatshoofde om oor 'n wye reeks kwessies van wederzijdse en bilaterale belange te gesels, albei president het ingestem om na Mnangagwa se plaas te gaan, waar hulle in 'n ontspanne omgewing en buite die beperkings van presidensiële formaliteit en protokol sou verkeer. Benewens die beplande vergadering was president Ramaphosa geïnteresseerd om te leer hoe Mnangagwa plaaslike boere in die gebied rondom sy plaas bystaan. Die DA het ek vroeër gesê, vroeër van Ramaphosa gekap oor sy besoek aan die diktator se plaas. Die besoek kom te midde van die omstrede voorgestelde grondwetwysiging wat Mnangagwa sal toelaat om langer as president van Zimbabwe te dien. Langer is wat die Zimbabwese grondwet tans toelaat. Ryan Smith, die DA woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samenwerking, het vroeër die week daarop gewys dat Shivayu en nog 'n omstrede Zimbabwese sakeman, Kunakwashe Tagwirai, ook op die plaas was tydens Ramaphosa se besoek. Shivayu en Tagwirai staan bekend as die Zimbabwese Guptas. Smith sê die sakeman is 'n teenwoordigheid skep ernstige vrae oor Ramaphosa se oënskynlike steun vir streekskorrupsie en staatskaping op 'n internasionale skaal. Ellen Zille het gister gesê die stad Johannesburg is basies bankrot. Dis nou nadat 'n brief uitgelek het wat wys dat Johannesburg Stadsraad of Johannesburg Metro finansieel so kniediep in die moeilikheid is dat hy 25 miljard rand skuld aan sy skuldeisers. Nou, Helen Zille is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en sê, en ook Gonongwana, die minister van Finansies, se nou uitgelekte brief aan Dada Morero, die burgemeester van Johannesburg, gisteroggend het sy ook 'n kopie van hierdie boks van hierdie brief ontvang in haar inbox. In al die jare wat ek in die politiek is, het ek nog nooit so 'n brief tegekom wat so pront en reguit is nie. Zillemien, die brief is ongekend in terme van die direkte trant en die gevolgtrekkings wat daar oor die goudstad gemaak word. Marula Media het vroeg berig, Konongwana wys Morero in die brief daarop dat die stad Johannesburg se krediteure of sy krediteure tans 25.2 miljard rand skuld en dat die metro maar tans 3.9 miljard rand in kontant en kontant ekwivalente tot sy beskikking het, wat beteken dat hy nie sy uitstaande krediteure kan betaal nie. Hy is tegnies gesproke nie net bankrot nie, maar baie diep en ver bankrot of baie diep en ver in die moeilikheid. Godongwana wys ook Morero daarop dat die metro se aanpassingsbegroting wat ondanks die nasionale tesourier se waarskuwings in maart van jaar goedgekeur is, nie net onbefonds is nie, maar ook neerkom op ongemagtigde uitgawes. Die minister stel dit in die brief bot weg dat die stad effektief bankrot is en hulle op 'n media-konferensie gister in Northcliff, Johannesburg gesê nadat die brief vroeër vandag in haar op haar op, nie net op haar e-pos beland het nie, maar ook op sosiale media. Wat die minister basies in die brief sê is dat Johannesburg meer as bankrot is as gevolg van onwettige besluite en optrede wat deur die stad geneem is. Die brief sê ook dat die daar diepgaande gevolge is vir daardie onwettige besluite en optrede, sê Zille, wat daarna mik om na November maand van jaar by Morero as burgemeester oor te neem. Die inwoners van Johannesburg is moeg vir swak dienslewering onder andere en leebeloftes deur die Johannesburg metro. Dan laastens gou gesê 'n bietjie cricket nuus. Gister was Heinrich Klaasen een van die uitblinkers gewees saam met Ishan Kishan en hulle oorwinning van die Sunrisers Hyderabad. Hulle span het gister met 33 lopies gewen teen die Punjab Kings wat bo aan die punte leer lê. Dit beteken dat Hyderabad nou die nuwe voorloper op die punte leer is na 10 wedstryde in vanjaar se IPL. Gister het hulle eerste gekolf Hyderabad en 235 vir 4.

0: Sy het laatste Travis Head het van een geagende Kings beperk tot 202/7 met die Punjab Kings sy snel bowler Pat Cummins wat aangewys is as die Hyderabad sy Pat Cummins wat aangewys is as die speler van die wedstrijd nadat hy skitterende balcijfers opgelever het twee paankies plant getrek het vir 34 lopies in sy vier beurte. Baie goed gedoen. Die Punjab Kings, dit is maar hulle derde wedstrijd wat hulle verloor in vanjaar se reeks. En dan vandag is dit die Lucknow Super Giants en die Royal Challengers Bengaluru wat mekaar pak vanmiddag en daar die wedstrijd begin om 4:00 kan jy inskakel vir daai. En die volgende nuus, 8:00 nuus in sport, kyk ons bykie na die hele naweek se golf wat voorlê. Ek is Mimpie Botha en is aan die 7:00 nuus in sport op hartiesfm.com.
1: FM Nies.
0: Kom ons kyk gou, lyk dit op die paaie. Vroeger was daar so 'n paar probleme gewees wat aangemeld is. Op hierdie stadium lyk dit nie vir my daar's enige iets niets as ek so vinnig kyk nie. Daar is 'n stilstaande voertuig M2 Oos Geldenhuys-Wissenaar. 'N stilstaande voertuig N4 in Pretoria by Watermeyerstraat. Dis die enigste twee probleme wat nuut bygekom het. Die ander het ons ook vroeër na gekyk. N1 Suid by die Bekloewesenaar is stilstaande voertuig en N1 Noord by Rivonia weg is stilstaande voertuig aangemeld en dit lyk vir my as ek so vinnig sien is daai omtrent die enigste probleme wat ons op die oomblik het. Dan die van vroeër is nog steeds daar N1 Suid Rigel aan stilstaande voertuig. Dan was vroeër 'n ongeluk gewees N1 daar by Rigel. Hy is opgeklaar, so die verkeer vloei weer normaal weg daar. En dit lyk vir my, ja, dis die hele lot. N1 in Noord of N1 Suid by Rigel, stilstaande voertuig en dan N1 Suid by die N3 aansluiting ook is stilstaande voertuig. Dis die Bekloewesenaar. Enige ander probleme of enige ander inligting oor die verkeer kan jy kry op itraffic.co.za. Maak gerus 'n draai daar. Turk van der Westhuizen het onlangs 'n nuwe enetjie uitgebring. Hy is op pad.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Ons kyk gou na die minimum en maksimum temperature vir vandag in 'n groot stad of dorp naby jou. Hoe lyk dit in jou wêreld? In ons begin het ons wêreld eers hier in Harties 5:18 vandag in Hartbeespoort. In Pretoria is dit ook maar aan die koue kant vandag. Eintlik hele Gauteng is maar koud. 8:17 Pretoria. Johannesburg en Vereniging 7:14 en 8:14. En in Mpumalanga, Nelspruit 9:16, Standerton en Witbank 3:14 en 4:14, Skukuza is 10:26. In Limpopo, Polokwane 8:17, Lepalane 8:21, Tsani 9:23, Mokopane 6:19, Musina 16:24. Noordwes provinsie, môre al die Noordwester spots 5:13, Rustenburg 5:18. Mafeking 3:16, Vryburg 4:15. In die Vrystaat is die twee koudste plekke in die land vandag aangeteken. Dit is Bethlehem en Ficksburg. Hulle is beide 4 grade met 'n maksimum van net 9. Bloem is 15:12 althans en Kroonstad 6:13. Nou in die Noord-Kaap, Upington 7:16, Kimberley 5:12, Alexanderbaai 11:22, Sandringham 5:11 grade, altyd koud daar. In die Weskaap is Kaapstad 14:19, Vredendal 12:20, George 12:16, Woester 9:17, Beaufortmes 8:12. In die Ooskaap, PE 14:16, Graafruit net 6:10 grade, Oos-London is 14:18, Port St. John's 13:19 en Mthatha 7:14. En dan KwaZulu-Natal, Durban 18:25, Richards Bay 15:26, Pietermaritzburg is 8:24 en Ladysmith 9:21 en dit is jou minimum en jou maksimum temperatuur en hoe dit lyk vir vandag in 'n groot stad of dorp naby jou. Meer inligting oor die weer kan jy kry op weerdienste op die weerdienste webtuiste weatherisa.co.za. Maak gerus 'n draai daarsom. Tyd aangestap, 7:34 op hierdie donderdagoggend. Ons is by die 7de Mei en op die telefoonlyn, soos ek jou vroeër beloof het, gesels ek nou met die een en enigste Anton Goosen. Anton, goeiemôre.
1: Môre, Chris, hoe gaan dit daar?
0: Weet jy wat, gaan baie goed, dankie. Ek het geen moeilikheid nie, ons byt vas, dankie. Hoe gaan dit in jou wêreld?
1: nee, dit is die selle. Hopelijk gaan het sonskyn wees vandag, maar het is seker, nee.
0: Yes.
1: Ek het hoor op die kus is daar redelike oorstroming so goed.
0: Ek het gesien, ja, ek het gesien, hulle sê, hulle kry sommer in daai omgewing, kry sommer 'n jaar se reën in een dag, en dit nou plaas.
1: Ja, gelukkig, ja. Bome wat omval op mense en goed is.
0: Ja.
1: Ja, die natuur laat nie met ons speel nie.
0: Dit is so waar, dit is so waar. Toe ek nou gelaat weet het vir my hartie spelle, dat ek nou 'n bietjie met jou gaan gesels vandag, toe wil hulle graag weet, ek moet jou net vra, mis jy harties?
1: Ja. ja die ideale plek sal seker 'n eiland wees, met die Magaliesberg op en die Helensrivier en die see,
0: ja.
1: En inheemse bome en inheemse voëls.
0: Een huis
1: om in te woon.
0: Een perfecte wereld. Jy skep nou een prentjie van een perfecte wereld. Is dit nie waar nie?
1: ja, en baie kokosnete.
0: Hoor hier so, Anton, ek moet jou vra, regtig man. Hulle sê age is nothing but a number, ne? Soos hulle sê, maar ek meen, 80 jaar oud, nou 2 maande terug, ongelooflike mylpaal. Ek meen, jy is nog steeds aan die gang, ek kan dit nie glo nie. Hoe gaan dit met jou en die gesondheid en die dinge?
1: Dit gaan goed, dis omdat hulle nog nie die woord mylpaal verander het na kilometerpaal toe, dis hoekom. dit gaan goed, jy weet wat, hoe sal ek sê met mense, wat mens ouder word, die speerpaard raak minder, so jy moet dit bietjie, jy moet dit dop hou.
0: Ja.
1: Dit is nou maar so. En mens het nie redig lis om dit van hierdag na pier toe te hardstoot nie. Maar dan moet ek nou eerlijk wees, toe ek 20 was, het ek ook die lis gehad daarvoor.
0: ek moet sê, ek was bevoorreg genoeg om jou een keer lang terug op 'n vertoning te kon ontmoet. Ek het 'n swaar gehad wat absoluut mal was oor Anton. Hy het altyd gepraat van the goose. Jy weet, so... ek meen, as jy nou terugkyk oor 50 jaar, ek meen, ons moet eindelijk praat oor jou nuwe sang Hawkeye, maar ek meen, as jy nou terugkyk oor 50 jaar, ek meen, dit is allemaal ongelooflike tydperk gewees om muziek te kon skryf, nie waar nie, en muziek te kon maak.
1: Dit is, en ons was ons generasie, en met ons generasie praat ek nou van die musiek en direct mense, ek weet, David Kramer, Coenie de Villiers, Larika Raag, enzovoorts. En was gelukkig in die tyd, dit was die rechte ding op die rechte tyd. Ek wil dit nie meer, dit, ons het nie gesit in vergaderingsgehou en gesê, ons gaan dit en dat doen nie. Dit is al sien toevallig gebeur. Maar dit was een baie goeie en groot gebeurtenis. Wat vir ons allemaal, alle en allemaal te nou genoem het, plus nog een hele klomp ander, een loopbaan gegee.
0: Ja, ja.
1: En soos Willie Nelson gesê het, jy weet, this still beats working. Nou, dit is een grappie.
0: Ja.
1: Want dit is harde werk. En ek het toevallig gestrand op YouTube een ding gesien van die drie Nelsons, van Willie en sy twee seuns, waar John Lennon liekie sing. En hoe amazing is dit nie? I mean, Willie is in sy 90s.
0: Wow, kan jy geloof?
1: Ja, jy weet, yeah. En dis die ding met muzikante, is hulle hou nie op nie.
0: Yeah.
1: Wat gaan jy doen? Op die stoep sit en kyk hoe vies die voels op my. Jy weet, dis... dit is nie een slechte idee nie, man, nie, jy kan nie net dit wil doen, jy weet.
0: Ek het nog altyd gedink, as ek ooit die geleentheid moet kry om met jou onderhoud te kan voer, sal ek graag net wil vra, wie het jou die bijnaam Liekie Boer gegee? Waar kom dit vandaan?
1: Dis een baie goeie vraag, en ek weet nie wat die antwoord is, nie. Dit het ergens in 79 of 80 in een van die recensies verskyn.
0: Okay.
1: In een of ander courant. En toe dog ek nie, maar nie, dit klink gaaf, ek sal dit neem, dankie, ek sal daarby hou. En dan word oor die jare dan die name opgepap by ander mense ook, maar gelukkig het vastgesteek by my. Jy weet hoe het Willie Guthrie gesê, some people rob you with a fountain pen.
0: Ja,
1: dis
0: waar.
1: Jy weet, hierdie type dinge gebeur, maar dit was nie ernstig nie, of het is nie ernstig nie. En, jy weet, die enigste ding in die lewe wat ernstig is, is die lewe self.
0: Ja.
1: Maar hierdie, ek wees nie so veel gefeest so vroeg in die ochtend nie. Sê, gauw vir my, waar het jy hierdie vertooning gesien?
0: Man, dit was in Pretoria gewees, het klompe jare gelede, maar ek kan jou om die dood toe nie sê precies waar, ek kan nie lekker onthou nie, het was in my studentenjare gewees, jy weet.
1: Ons is
0: maar allemaal door die fase seker, nee, dit moet Hatfield gewees het, ja.
1: Dit moet Hatfield gewees het, ja.
0: Ek het ook 'n oud kollega gehad in my radio wêreld, in my radio tydperk in die laaste klompe jare. Het ek op 'n stadium was ek bevoorreg genoeg om saam met Theo Conradie te kon werk, die oud omroeper van Jacaranda. En hy het my enige interessante ding vertel. Hy het vir my gesê dat Blommetjie Gedenk aan my was gereken as die eerste Afrikaanse rock song gewees daai jare. Die ouens wat die recensies geskryf het gesê, hierdie is die eerste amptelike Afrikaanse rock song. En is een van jou mees bekendstes, ne?
1: Dit is so, en ek het nie die titel uitgedink nie, maar dit is nou maar een aanvaarbare veralgemening. En dit was heel toevallig, ons is nie gaan sit en gedink, okay, ek gaan nou gauw die eerste rock song in Afrikaans skryf,
0: ja.
1: Dit was nie. Dit is net hoe dit uitgewerk het, en dit was na aanleiding van een artikel in die huisgenoot wat Weile Olie Olwagen geskryf het oor die spook wat elke plaas en alweke al verskyning maak. En ek het vanochtend juist gewonder oor die spook met die groot reen en nuislaande omgeving in Uniondale, weet of sy onder die boom geskuil het daar in die tyd. Maar dit daar gelaat, want toch nie atelier kom met my regisseur wat Chris sien het, het even die tromspeler opdracht gegeven, Think Baby Come Back. Nou, Baby Come Back is ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta en dis rock.
0: Ja.
1: Die backbone is die drums en die bass en dit is rock geweest. So, dit is maar net toevallig, maar ek baie, baie trots op die keer die tyd mooi weerstaan.
0: Ja.
1: En Theo wat jy van gepraat was, hy was een baie, baie, baie aangename iemand geweest. Ek ken hom.
0: Ja.
1: Yes, like in die 80s, hy was nog voor hem by RSG gewees. Hy het hier school gehou.
0: Dis
1: daar by Jansel hier in Johannesburg.
0: Ja,
1: na by die dierentuin.
0: Absoluut een radio-legende.
1: En dit waar ek hom al moet het.
0: Ja, radio-legende.
1: En toe RSG en toe is hy op boon toe.
0: Ja.
1: En ja, weet, ons het onder andere by daai, hy en ek het een keer afgegaan Mosselbaai toe en ek het 4x4 trekvoertuig gehad. En al die paaie waarvan ek hou, het ek gery. Onder andere die Montague pas wat die byn gebou is. En op 'n stadium het seef my gevra, maar hoekom gaan ons nie keerpad nie? En dit was nie lang na daar nie, toe breek iets in die voorwiel. En ons het toen een beetje afstanders gehad, nuis na sy kant toe. En dit was een Isuzu ingevoerd van Japan af. Nie een plaaslike kar nie. En ons het dit net gehaal en raai wat, toevallig het daar die garage in huis na hierdie onderdeel gehad om die ding mee recht te maak. Maar sê, was nie baie happy nie, want hy sit nu nog links en ons rij oor passe en so, en dan moet hy by die afgrond afkyk.
0: maar
1: hy was een goeie vriend gewees.
0: Ek kan my net indink, want ek weet, hy is een ou wat baie vannig op sy senuwees raak, Thieu.
1: hy weet, ja nie, precies.
0: Kom ons praat bietjie oor, net gou vinnig, ek meen, dis eintlik onregverdig om te vra, jy weet, of jy 'n gunsteling, want dis soos wat om te vra, het jy 'n gunsteling kind. Maar is daar 'n liedjie wat jy voel, ek meen, jy weet, ou Steve Hofmeyr het eendag die term gehad, daar's 'n liedjie wat net nie wil doodgaan nie. Jy weet, is daar so 'n liedjie in jou arsenaal wat jy sal sê, wat jou altyd sal bybly, en wat jy altyd aan sal dink? Is daar iets?
1: Nou, gelukkig het my liedjes nie een van hulle nog ooit doodgegaan nie, so of nou doodgaan nie. nee, jy klaar die vraag beantwoord, dit is een huis vol kinders. En dit mens kan nie vergelykingsstreef nie, as ek nou met iets sê soos bijeboer, kan ek nie met iets so strompie vergelyk nie, of met daantje kat. As ek nou die onwaarschijnlijkste voorbeeld mag noem. Elkeen het sy aparte plek gehad en sy eie funksie en richting wat hy geneem het. Maar ek is baie dankbaar. Jy weet vooral als, ek denk dat 19 van my liedjies in die FHK bundel. En dit vir my beteken geweldig baie.
0: Yeah.
1: Dit is een mate van erkenning wat beter is as, jy weet, jou payroll aan die einde van die maand, wat die volgende maand nie meer daar is nie. Dit is een blijvende ding. Dit is vir my meer belangrik as die trofee op die klavier.
0: Ja.
1: Dit is ook belangrik. Dit is ook erkenning en uitlas van ding. Mm. Maar die feit dat die mense die liedjies nou nog sing en jong mense dit sing,
0: ja,
1: is die soeste compliment waarvoor ek kon gevra het.
0: Ja.
1: Ek weet nie wie die Forever Young Band al gehoor het van
0: ek het hulle ook. Ek ken toevallig twee van die lede van die band, ken ek, twee van die kinders, ken ek toevallig okay. Nogal, ja, nee, en ek moet sê, hulle die Afrikaanse Forever Young Medley, ek vind, is ongelooflik gedoen, is baie goed gedoen. He.
1: Ja, dit is, en was goed afgeneem geweest, nou goed, hulle is nou al die seker 2 jaar ouder.
0: Dis reg.
1: Ons gaan even nie daar met ophou praat van kinders, maar met verlede jaar, as ek het nou mag vertel, het ek by die Willem Posma school in Bloemfontein het 80 jaar uitgewoord. So ek en my gitaarspeler Eleman Nice is toen in Bloemfontein toe en ons werk toe met hulle koor en 3 aande in die Sande Plessie wat nou weet herskep is nie, dus hy is reggemaak. Ek het so stel, het nou weer een proper, prachtige theater.
0: Mm-hmm.
1: So hier het ons nou 1200 mense nie gehoor vir 3 aande en op die verhoog achter ons het ons een koor van die school van 1000 lede plus een symfonieorkest. Wat nou met die liedjes, het klomp van ons, van my liedjes saamspeel.
0: Cool.
1: Nou, hoe kan ek hierdie ervaring vir jou verduidelik? Jy weet, het is absoluut een hoogtepunt, een loopbaan hoogtepunt, so stel. Jy weet, of een kind hier in Gansbaai, sy 6 jaar oud, haar naam is Zoe, en haar ginsling liedjie kom uit, bly by my uit die gedig van Ankie Krog, wat ek getoond sê het. Maar sy onthou die uilkie gedeelte en sy hoor nie jy met jou 3 uilkies nie, sy hoor jy met jou vet uilkie. So as ek haar raak op die doop, dan kom ek sê van jou drukkie en dis vet uilkie en sy het nou, sy luister nou blommetjie gedenk aan my. Dit is nou sit nie oorgeskakel so en na elkaar toe. Maar as ek haar nou een drukkie geer, jy weet nie, ek gee haar een soen op haar bolle op haar kop, dan wil sy met die week nie haar haare gewas hee. Dit is so wonderlik, ek ben een kind van 6 jaar
0: uit. Ja.
1: Dit is nie eerlijkheid, absolute eerlijkheid.
0: Ja, die onskuldigheid van een kind, soos hulle sê, ne.
1: Ja, dit is prachtig, nee, dit is baie, baie prachtig. Die hele skool het vir my gesing met my verjaardag.
0: Ja.
1: wat nu my vrou in school is, dit is hoe die connectie is werk aan die straat.
0: Ja.
1: So ons het een redelijke nauw verbinding, en ek moet sê, die school is baie, baie, is een baie goeie school, dit geef baie aandag aan kultuur.
0: Yes.
1: Hulle skaakspan bijvoorbeeld is dit wen heel wat toernooie en dit en hulle die kultuur aande waar hulle sing en voordrag en goedes doen. Wat vir my, dit is wonderlik. Dit is absoluut wonderlik. Ek meen, na school bestaan nie net uit sport uit nie.
0: Dit is waar,
1: ja. Ja, met het dan ander goed ook handig gee. Maar jy wil gevraagd oor Hawkeye, nie?
0: Nee, ek wil gevraagd oor Hawkeye. Ek sien jy is die, ek sien hulle noem het sommer hier op Spotify, die main artist. Jy is die hoofskrywer van Hawkeye.
1: Ek is die enigste jy.
0: Jy is die enigste jy, ja. Waar gaan die lied en waar die inspiratie
1: van aangekom? Ek het die liedje in 89 geskryf.
0: Tjoe, so laat
1: dit is, ons het opgeneem soort van vir die commissie van onderzoek album, die Winde van de Andere album in 89. Maar die liedje het nie in die paal gehaal op die album nie, in die sin van dit nie ingepas vir die rest van die repertorium nie. So hy het geleen een laai. En toe die ander dag toe een journalist vriend van my gevra, maar wat het geword van daai? En toe gaan klap ek rond en toe begin ek my idees kreeg. Die Beatles het die ander dag, of die twee wat oor is, Ringo en Paul, het hulle een demo van John Lennon in die handen gekry en dit was klavier en stem en die klavier was te hard en toe hulle met moderne technologie die klavier uitgehaal. En sy stem gebruik en toe opname om het gebouw. Nou, okay, hier is nie heeltemal die selle nie, maar ons het die aparte, my ingenieursvriend Pieter Pilsen het die aparte opnames, jy weet waar die drums is, waar die bass lee, waar die gitaar is, die stem, daar het goed in die handen gekry. En toe het ons die basgitaar dele oorgedoen en die gitaar dele bygesit, en lap steel gitaar, ek weet nie wat het is in Afrikaans, en die ene jy so op jou skoot neersit, soos wat Ben Harper doen. En Lisa Stassen, Swart wat saam met my sing, het haar die hele kom by sing, en ek het een lijn op wat verander en bygesit, en Pieter het die hele ding weer oorgemeng, en die oorspronklike vokale bijdra van Lucas Marie en Adena Hetema en Karleen van die kerk van die commissie behou, en die reeds het als bijgekom, so dat is in een tijdse splinter die we broek en baadje gekry. En dis is die lang en die kort van dit, maar het gaan oor in die tye van oorlog en bomme wat op skole val, het is net gedink, hierdie is een liekie van hoop, liefde en lig. Dit is een vryers klong wat hierdie 7 weeks kort in die klein Karoo ry, en daar is een symboliese lig in die berg van sy geliefde wat vir hom wag. Die gewone ding van die principe wat werd. En dit is seker by die basis van die lewe, is liefde.
0: Ja, as ons nie meer liefde het, het ons niks nie.
1: Dat is het niks, dat is het absoluut niks. En dit is waar hoop en lig en daar goed ook vandaan kom. So, jy weet net gedink, is tijd vir die vroelikie. En daar was geen AI by betrokken nie, weet ka, kunstmatige intelligentie nie. Ons het sommer al self uitgedink.
0: Ja, ja. Deesdaas, dit is mos die nuwe buzzword, soos hulle sê in Engels, en AI, alles is ontrent, deesdaas AI muziek.
1: Ja, wat muziek betref, is het eigenlijk net een gimmick. Ek dink, dit sal weer weer als normaliseer, want op die oomlik elke backyard mechanic, hoe sik het vergelijk, en dat die kundige, moet sy achterplaas werk, en dan gaan hy na een klomp, scrapyards toe, en kry stikkies hier, kry stikkies daar, kry stikkies daar, gaan hy huis toe, sit hierdie goed aan mekaar en dan vertel hy vir die wereld, kyk net wat het ek gemaakt, ek het my eie kar gebouw. Dis precies hoe KI werk, ja. Jy vat bietjies ooral. En jy weet, ek is nie probleem daarmee as jy vir jou oma so iets wil maak vir al verjaardag of vir jou sienkie of dochterkie nie, maar dat moet nie kunst begin oorheers nie, en dit is nie cool nie. Vir navolgens toe eindes, denk ek, kunstmatige intelligentie is wonderlik. Maar as het kom by hulle begin grafiese mense sy werk uit lane uitneem, scriptwriting by die rolprente, ek weet iets uitgevers wat programme het, om te check, jy weet, waar is KI bijdraas in die boek wat die oude voorlee, en die oomlik is dit optel, dan verwerp hulle dit. En dit is reg, jy weet, dit is vir my die rechte route. En die mense wat nou die liedjes maak, en hulle sê, hulle is allemaal dichters. Nou, dichters is die ding wat verskynend in die boek vorm.
0: Ja.
1: Dit is een eindkie krog gebruik in Buitenbach, en MP van Wijslau, en so voort. Nie iemand wat hier noodwendig, hier die radio, ach, hier die platemaatskapie verwerp is, en hy wil nie sy goed heen, en ek weet nie wat gebeur het daar nie. En hoekom hulle dit nie wil hê nie? Ek weet daar is te veel braaivleisletjies op die oomblik. En nie genoeg diepte nie.
0: Ja.
1: Maar jy kan altyd 'n ander, as jy 'n liriekskrywer is, kan jy altyd vir jou musikant in die hande kry, jy weet, om te help komponeer aan hierdie goed. Dit is hoe dit werk. Jy weet, twee mense kan saam sit en 'n liedjie skryf. Jy hoef nie net op jou eie te doen nie. Maar het moet nie begin oorvat nie. En ek dink dit moet gemerk word ook, dat as het op die radio gespeel word, dat die mense sê, hierdie is AI.
0: Ja.
1: Of hierdie is KI.
0: Ek stem saam.
1: Ja, ek het dan dat het vals het about board is, en het nie eerlijk is, en my moet nie maak, dit as het jy is, maar het is nie jy nie.
0: Ja, dit is waar, dit is waar. Hoor die Anton is kies, man, ons moet groet, die tyd het ons gevang. Dit was verskrikkelijk lekker om jou te gesels vanochtend. Ek geniet het altyd om die ouwe Afrikaanse kunstenaars te praat. Het jy miskien een ouwe boodskap in dag vir jou aanhangers? Wat hierdie jare saam met jou die pad geloop het, 50 jaar nou al saam met jou die pad geloop.
1: Yes, die woord is baie dankie. En ek is baie diep geraak in my hart hieroor, want dit het my loopbaan gegee. En het is een baie lekker loopbaan. En die feit dat ek de hoop ek vir mense vreugde gee met die muziek is vir my genoeg.
0: Ja, ek is blij, man. Het is regtig lekker om te hoor, het gaan goed met jou. Alles baie van die dank. Beste verder daar in Gansbaai, man. Ons hoop jy geniet het. En mag jy baie geseende jare hê wat nog vir jou voorlê, hoor.
1: Ach, baie dankie. En kijk mooi na harties in die omgeving.
0: Ons doen mooi so, plek, ons doen so. Dankie Anton vir jou tyd.
1: Baie sterkte.
0: Goed gaan. Dit was aan Anton Goosen gewees, die een en enigste Likkie Boer, met wie ek gesels het vanochtend hier. En ek gaan vir jou sy splinter nieuwe enekie speel. Sy naam is Hawkeye. So byt vast vir my sy pad net hierna. Ons gaan net gauw van een gebreek vat en dan is ons terug. Ek het daar die enekie van Anton Goosen reg, jy gaan hom binnenkort hoor. En onthou ons gesels ook weer met Erna Stein van die Britspos. Sy is op die telefoonlijn so 7:15. Nee, sy ken Erna Stein op die telefoonlijn vanochtend ons gesels oor die wekelikse dorpsnuus in Setsel. Wat alles hierdie week te sien en te lees is in die Britspos. Maar vir nou moet ek en jy net eers een bykie gesels oor wat gebeur by Ivy Haters Paradise. Ivy Haters Harties. So onthou, Ivy Haters Harties het elke week een paar kunstenaars wat daar optree. And this week's entertainment is one of the best you'll see. Ladies and gentlemen, please remain calm and place your oxygen mask over your mouth, because this week's turbulent entertainment lineup at Aviators Harties will take your breath away. On Friday, we've got Jan Matthijs, that's tomorrow. On Saturday, Philip Godfrey, and on Sunday, The Sounds of Lachey. On Friday, the 29th of May, Steve Graham's Ultimate Pink Floyd Tribute will be live at 6:30 p.m. So get your early bird spot on quicket.co.za for only R200. Booking is essential. Keep calm and sing psalm only at Aviators Harties.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.

Omdat ek jou vasthou in my hart, bly ek droom en bly ek verward.

fermai, hoe ken ons die pad wat na geluk toe lei? Waar kom jy?

Ja, goeiemôre en hartlik hartlik sê welkom van my Pieter Motiveer. Ek is jou gasheer tot 1 uur vanmiddag en hierdie is die Hart Show. Ons het 'n bietjie tegniese probleme ervaar vanoggend van vroeg af. Ou Wimpie het vanoggend hier by kwart voor omtrent so hier by 8:30. Toe laat weet hy weer ek as hy is fout. Ons het dit uitgesorteer, ons is weer terug op die lig en ons is aan die gang. Ek hoop jy die musiek geniet en ons gaan lekker saam kuier. Ek gaan 'n bietjie later gaan ek ek gaan lekker musiek vir jou speel vandag. Kom ons

gespeel het. OK. So dis wat ek gaan doen. Ek gaan daai een vir jou speel, maar dit gaan ek 11:15 doen. 11:45, daar's die hoofstuk van hoop vandag nie, obviously. En dan 11:45. Gesels ek weer 'n bietjie met Maries Leroux om ons te vertel wat gaan aan hierdie week in Rustenburg. Oh joy. Right. So, maak seker jy mis dit nie. Jy loop dit nie mis nie. En dan gaan ons binnekort lekker gesels. Ons gaan kuier gou daar om by die winkels. En soos ou soos ou Wimpa altyd sê. En dan net daarna is dit Ava Max met Sweet But Psycho en Salisberg met Geef vir my 'n rede. Alright, ons is hier, ons is aan die gang. 11:00, kyk ons gaan gou na jou nuushooftrekke. Bly ingeskakel.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. Who are you going to call?
1: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste, Air Climate bring koel gemak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Air Climate jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooie installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik, Air Climate. Besoek www.airclimate.co.za. Air Climber, perfectie in elke asem.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation.

0: tuig in die Weskaap op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting op die oprit na Winelands One Stop. Die linkerskouer wat daar ook versper word. Padwerke in Gauteng op die N12 suidelike verbygang in 'n westelike rigting op die oprit na die Kliprivier Drive op die R556, die een baan van 4 wat tans versper word en met geen gegewe tyd van klaarmaking nie. In case there is any station vehicle on the N3 north northbound on the ramp from Hammersdale Interchange, the left lane, the 1 of 3 currently being affected there. And a stationary vehicle also in the Western Cape on the M5 north, northbound on the ramp from Milner Road on the M28. You can expect some lane closures there. The one lane of three, the left lane, being affected. So please be careful. That's all the traffic that I have for you at 11. We're going to have another look at 12. Stay tuned right after this.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Het is tans 10 grade in Hartbeespoort met swaar reënbuie wat verwag word, alhoewel ons nog nie 'n wolk in die lug nie, so kom ons kyk. Maximum 18 grade vandag. So kom ons kyk wanneer ons daai 18 gaan slat. Gister het dit 10 gebly tot en met 12 uur. So, Vrydag môre sonskyn weer, 18 maksimum, minimum 8 en Saterdag klein bietjie warmer met nog sonnige weer. Pretoria gedeeltelik bewolk vandag, maksimum 18 met sonnige weer van môre 18.8 en klein bietjie warmer ook Saterdag met sonnige weer. Joburg, heavy rainfall expected for today, 15 maximum with sunny weather for tomorrow, 16.6. And also slightly warmer by Saturday with sunny weather. Cape Town, cloudy conditions for today, 19 maximum, and sunny conditions for tomorrow, 19-12, and with more sunny weather for Sunday. Saturday. Durban, gedeeltelik bewolkte weer vandag, maximum 27 grade. Klein bietjie koeler môre, actually. Sonnige weer, 23 maximum, minimum 18. En nog sonnige weer vir Saterdag. Bloemfontein, ligte reënbuie vandag, maximum 11 grade Celsius. En gedeeltelik bewolkte weer vir môre, 13 maximum, minimum 2. En sonskyn weer vir Saterdag. Polokwane, gedeeltelik bewolk vandag, maximum 19. Met sonnige weer vir môre 19.8 en dan nog sonskyn weer vir Saterdag. Upington, heavy rainfall for today 17 maximum and sunny conditions for tomorrow 18.6 and more sunny weather for Saturday. Port Elizabeth, heavy rainfall for today 17 maximum and light rainfall for tomorrow 16.13 and sunny weather for Saturday. Laastens, Oos-London, ligte reënbuie vandag maksimum 18 grade met nog reënbuie vir môre weer 'n maksimum van 18, weer 'n minimum van 14. En dan sonnige weer vir Saterdag. Dit is al die weer verkeer, finansiële aanwysers en nuusooftrekke wat ek jou het om 11. Ons kyk om 12 uur na nog. Net hierna, The Sweet met Fox on the Run.
1: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: The Triplets, Sunrise, net vir dit, Pieter Makatu, Maak My Mal, en Bo Donaldson and the Haywards, Billy, Don't Be a Hero, okay? Vandaar is het lang greep, natuurlijk, oh, wat is die brase naam? Ek het vergeet wat sy naam, nie te min, he speaks the truth, brother. Jy weet, daar is een gedeelte, ne, wat hy sê, is soos, if you've got money in your hand, is soos, he's not unhappy because he's got money in his hand. He's not unhappy with the money. He's unhappy with himself. Ne? Soos, jy kyk na jou hand, ne? As jy vraag, luister, wat is genoeg? Is ek genoeg? Daar is hierdie oeroude story, wat lei, waar, daar vir, een baie belangrike man van sy tyd, een profeet, gevra word. Wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Nou, dit kan beteken dat ek het die mag van God in my hand. Ek het geld in my hand. Ek het in my hand beheer oor myself. Maar waarmee is ons tevrede? Want daar is 'n groot verskil, soos ek vroeger genoem het, tussen bevrediging, om bevredig te word in die dinge wat ons wil hê, en vervulling. Is jy vervuld? Of is jy net bevredig? Is jy constante bevrediging? En dan kan jy nou go nowhere, brother. Nowhere. Sies dat. Net wat die anders breek, nog lekker muziek, bly ingeskakel, net hierna.
1: We buy cars. How does it work if I want to sell my car?

Goedemiddag, Sebastian Geskakeler. Dus op ik op 12 uur in de schuit en moet kijken naar jouw nieuws of traken. Telage gooi wal toe, sy voor commentaar verskyn. En een moord op oude paramedicus. Die verdachte is dalk bij nog sake betrek. Hand up virus hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated. A British man is among the three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Honduras. Iran considering US proposal as Trump says war will be over quickly. Mediator Pakistan says it is endeavoring to convert the ceasefire into a permanent end to this war. Sisi Tolashi, minister van maatskaplike ontwikkeling, het wal gegooi toe sy vra oor ernstige beweringe teen haar voor die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkelings moes beantwoord. Raak in die beweringe oor 'n voormalige huishoudelike werker van Tolashi wat na bewering verplig was om die helfte van haar salaris wat deur die staat betaal is aan Tolashi se dogter oor te betaal, het sy blootgesê sy was nie bewus daarvan nie. Oor die skenking van twee leekse motors aan die ANC vroue liga wat toe glo aan Tolashi se twee kinders vir persoonlik gebruik gegee is sonder dat dit ooit verklaar is, het die minister gesê die saak word deur die etiek komitee ondersoek. Sy het gesê dat sy 'n beëdigde verklaring in die verband ingedien het en versoek dat die saak daar gelos word totdat die komitee sy ondersoek voltooi het. Tolashi het wel erken dat sy nie die skenking aan die parlement verklaar het nie, aangesien die voertuie aan die vroue liga geskenk is. Vier verdagtes wat betrek word by die moord op Bram Kreer, 'n bekende paramedikus van Pretoria, kan moontlik ook met ander ernstige misdrywe in Gauteng en KwaZulu-Natal verbind word. Die Pretoriese Landdroshof wat in die Kgosi Mampuru 2 gevangenes gesit het, het vandag of Woensdag, skies, tydens die vier se borgtog aansoek gehoor toe twee getuies Die Pretoriese Landdroshof wat in die Kgosi Mampuru 2 gevangenes gesit het, het Woensdag tydens die vier se borgtog aansoek gehoor. Twee getuies het die mans beslis uitgeken as die laaste mense wat Kreer lewend gesien het kort voor die Paasnaweek. Die beskuldigde is Zondi Tandu, Sipusile Gulu, Mpendulu Nyembe en Sipusile Mbambu. 13 women and children with links to the Islamic State group have arrived home to Australia after spending years in a Syrian detention camp. The group, who had been living in the Al-Roj detention camp since 2019, had been the subject of heated political debate in Australia, with the government saying it would give them no help to return. Three women and eight children, believed to be members of the same family, landed in Melbourne late on Thursday afternoon, with another woman and her child arriving in Sydney shortly afterwards. Media mogul Ted Turner, who pioneered the modern 24-hour news culture when he launched the CNN channel, has died at the age of 87, the network has announced. In 1980, Turner launched Cable News Network as the first dedicated rolling news channel, which soon became a central part of the media landscape. US President Donald Trump paid tribute to him as one of the greatest of broadcast history and a friend of mine. Current CNN CEO and chairman Mark Thompson described Turner as the giant on whose shoulders we stand, and we will all take a moment today to recognize him and his impact on our lives and the world. Sedert 2005 bring RVW Rekenmeesters aktiewe rekeningskap na jou besighede met takke in Rustenburg en Pretoria en dienste wat strek van registrasie tot assuransie, beplanning tot analise, belasting tot trustbestuur en sagteware tot sekretariële dienste. RVW Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolusionering. Ten slotte jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.30, die rand teenoor die pond R22.20 en die rand teenoor die euro R19.19. 'N vat Brent olie verhandel teen $98.57 en goud per fynons verhandel teen $4,735.04. Die finansiële aanwysers word met trots moontlik gemaak deur RVW Rekenmeesters. Besoek www.rvwaccounting.co.za vir meer inligting. RVW Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolusionering.

0: SFM, Nice. Is daar staan 'n voertuig in die Weskaap op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting op die oprit na Kyles River Road op die R300 Noord, die linker skouer wat tans versper word. Ook in Gauteng is so 'n bietjie op een openings in Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting op die oprit vanaf die N1 en N3, dis tussen Allendale Road en die Buccleuch Wisselaar, so wees asseblief versigtig. As jy in daai rigting ry, sien wees maar geduldig. Stationary vehicle in the Western Cape on the N2 inbound, westbound on the ramp from Jake's Scarvel Drive on the M7, the left shoulder being affected there. And then a stationary vehicle in Gauteng on the N1 Danubar Freeway southbound on the ramp from Gaasfontein Road on the M30 before the ramp to Rigel Drive, the shoulder being affected by the stationary vehicle. Dan stilstaande voertuig in die Weskaap op die N1 aangaande in 'n westelike rigting op die oprit vanaf Mike Pienaar Boulevard op die M16, dis op die oprit na McIntyre Road op die M14, die linker skouer wat daar versper word. Is dan al die verkeer wat ek vir jou het in die hartshow vir vandag. Net hierna gaan ons gou kyk na jou weervooruitsigte en dan gesels ek ook met Maurice Leroux van die Rustenburg Herald om ons 'n bietjie meer te vertel oor wat hierdie week in Rustenburg gaan bly en geskakel.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Daar staan 11 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 18 grade en swaar reënbuie. Alhoewel daar nog nie 'n wolkie in die lug nie, so kom ons kyk. Môre Vrydag sonskyn weer 18 maksimum, minimum 8 weer en Saterdag sonnige weer en 'n maksimum van 22. Pretoria, gretelik bewolk vandag, maksimum 18 grade met sonnige weer van môre, 18.8 en sonskyn weer vir Saterdag. Joburg, heavy rainfall for today, 15 maximum, and sunny weather for tomorrow, 16.6, with more sunny weather for Saturday. Cape Town, cloudy conditions for today, 19 maximum, and sunny weather for tomorrow, 20 max, minimum 13, with sunny weather for Saturday. Durban, also partly cloudy today, 27 degrees maximum, good for you, and sunny weather for tomorrow, 23 max, minimum 18, and more sunny conditions for Saturday. Bloemfontein, ligte reënbuie vandag, maximum 11 grade Celsius, met bewolkte weer vanmôre 13.2 en sonskyn weer vir Saterdag. Polokwane, gedeeltelik bewolk vandag, maximum 19 grade met sonnige weer vanmôre, weer 'n maksimum van 19, minimum 8 hierdie keer en sonnige weer vir Saterdag. Appington, swaar reënbuie vandag, maximum 17 grade met sonskyn weer vanmôre 18.6 en sonskyn weer vir Saterdag. Port Elizabeth, heavy rainfall for today, 17 maximum, and light rainfall for tomorrow, 16 max, minimum 13, and sunny weather for Saturday. Lastly, this time, East London, light rainfall for today, 18 maximum, with more rainfall expected for tomorrow, again 18 max, and again minimum 14, with sunny conditions expected for Saturday. That's all the weather, traffic, financial indicators, news headlines I have for you for the Art Show for today. Right after the ad break, some good music, and then, die dorpsnuus, with Rustemer Gerald and Maurice Leroux.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
0: Ladies and gentlemen, please remain calm and place your oxygen mask over your mouth because this weekend's turbulent entertainment lineup at Aviators Artis will take your breath away. On Friday, Jan Matthys. On Saturday, Philip Godfrey. And on Sunday, enjoy the sounds of Lachey. On Friday,

0: saam in stres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dischem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Hy was dan die klanke van Zaan Sonnekes met De Monitor, die radio weergawe, en dan net voor die nuus Blacklist met Agadu. En dit is op die kop 11:45, en is tyd om in te skakel natuurlik vir jou dorpsnuus. En vandag om ons bietjie meer te vertel oor wat hierdie week in Rustenburg aangaan, is Maries Leroux. Goeiemiddag, hoe gaan dit, Maries?

0: Hallo Pieter, ek is lekker koel en kalm vandag.
1: Okay.
0: Dis hierdie tyd van die jaar my favorite tyd.
1: Ja.
0: So dinge gaan goed. Hoe gaan dit daar by jou?
1: Rof, rof, rof, rof. Rof, rof, rof, rof. Nee, dit gaan rof, maar ek kla nie. Love die koue, ja. Is ook my tyd van die jaar hierdie. Die wind moet net loop lê. Ja. Dis nie vir my.
0: Ja, wel, ek dink ons almal hardloop maar na al die lang naweke. Weet, alles is nou weer soort van terug na normaal. En maar dit voel so half dat dit ook nie eintlik is nie. Maar ja, so gaat ons nou maar deur die dae elke dag soos hy kom.
1: Ja. Nou, luister Marisie, kom ons kop af. Wat is nuus in Rustenburg hierdie week? Ons begin dan sommer by die voorbeeld of op by die voorblad. Wat is nuus?
0: Jong, ek wil nou eers vir jou die prentjie skets en vir die luisteraars. So sit ek toe nou donderdagmiddag hier agter my tafel by die werk. Dit is toe nou die vooraand van 'n heerlike lang naweek wat vir my lê en wink.
1: Mm-hmm.
0: En hier lê my telefoon en dis die polisie in Potch. Maar ek spris vol op my stoel af en vra wat het ek gedoen? Maar in elk geval, so word Rissenburg Herald toe nou eksklusief uitgenooi om 'n operasie by te woon wat deur wetstoepassers wat van reg oor die provinsie hier op Rissenburg toegesak het. Ek het in my ou Toyota Etios het ek gery in 'n stoet tussen weermagvoertuie en polisie voertuie en ligte en traffic officials en dit was iets om te beleef. So ons het nou saam met hulle daar in die taxi staanplek ingegaan donderdagmiddag en die operasie het oor die hele naweek voortgeduur. En weet jy wat? Daar het van die polisielede teenoor my opgemerk, hulle doen hierdie operasie en die sigbaarheid waarmee hulle die operasie doen, is vir die rede dat baie mense, die meeste mense waarskynlik deesdae klaar, die polisie doen niks.
1: Mm-hmm.
0: So hierdie was om proaktief te wees, om die kriminele te gaan haal voor hulle kan oortree. Daar's mense daar op die spot gearresteer en in vangwaas weggery. Die weermag het 'n konvooi gehad waar hulle die perimeter gehou het, soos hulle nou sê in Engels, met gewapende perimeter.
1: Mm-hmm.
0: Daar was honde, daar was mense van binnelandse sake vir immigrasie oortredings. Dit was regtig iets om te beleef. En soos ek sê, kom ons sê dankie vir hierdie wetstoepassers. Hulle het van reg oor die provinsie gekom om hierdie operasie in Rissenburg te kom uitvoer en 'n groot sukses. Dit was regtig iets om te aanskou.
1: Nee, ek kan dink dit was 'n belewenis gewees. Nou goed, wat gebeur op bladsy 3 dan ook? Kyk, hierdie storie, die voorbladstorie is ook op bladsy 3, maar wat is daar nog dan op bladsy 3, Maries?
0: Jong, dis 'n kleiner beriggie, maar ek voel tog dit is belangrik. Soos ons weet, is laasweek is die plaaslike verkiesings se stemdatum toe nou aangekondig.
1: Mm-hmm.
0: En dit is die 4de November. En die eerste stemregistrasie naweek vind op 20 en 21 Junie plaas. So mense kan nou dink die politieke partye begin nou ronddans en rondspring en vlaggies opsit en wat ook al. Maar op die einde van die dag kom dit van ons kant af, die landsburgers.
1: Hmm.
0: En hierdie spesifieke berig is dit die DA wat vra, maar dit gaan vir almal. Om te registreer en om te stem. Net om jou so 'n vinnige idee te gee, met die vorige verkiesing in 2024, wat dan natuurlik 'n nasionale verkiesing was, was daar 800.000 mense net in Noordwes provinsie alleen wat geregistreer was, maar nie gaan stem het nie.
1: Oh.
0: Dit is amper 'n miljoen mense net in een provinsie. So as daar net 1 miljoen mense in elke provinsie in die land nie stem nie, is dit 9 miljoen mense wat verantwoordelik is vir die stand van sake, wil ek amper sê.
1: Ja.
0: En ek dink almal weet wat ek bedoel met daai gesê ding.
1: OK. Nou goed, luister, is daar dalk 'n mooier storie wat jy met ons kan deel hierdie week natuurlik?
0: ek dink nou net, ek klink nou juffrou op 'n reuse soutbok staan, maar OK, ek is nou oor dit.
1: Vertel ons 'n bietjie oor die Kalleran.
0: Ja, so die afgelope naweek, 'n lang naweek, so daar was bietjie minder mense as wat ek verwag het, maar in elk geval nog 'n geslaagde aksie vir die DBV. Hulle het 'n Color Run en Fun Day gehou, paar stalletjies gehad, die kinders kon bietjie speel en springkasteel spring, maar het dit maar gegaan oor die diere. Dit is winter, soos ek en jy nou ook gesê het, sterk op pad. Weet, hulle kort maar komberse, hulle kort kos, die tipe van ding. So dit was maar 'n fondsinsamelingsprojek vir die DBV, maar dit gaan nie net oor per geleentheid nie. Hulle deure is elke dag oop, so enige iemand wat kan of wil bydra, gee maar 'n donasie, kontant of kos of komberse of jou tyd as jy dit het, en help maar ons diere maats wat nie vir hulle self kan praat nie.
1: Ou vier voet vriende.
0: Ja, daar
1: sy. Nou ja, luister, om jou af te sluit, so bietjie sportnuus, Maries, wat gebeur daar op bladsy 16?
0: Jong, so, ons het 'n kort story hier, maar noemenswaardig, Thabo Tau, hy is 'n marathon veteraan. Nou, dit behoort vir jou 'n idee te gee van hy is nie meer 25 jaar oud nie, in die van Noordwes. En hy verteenwoordig ons provinsie nou al vir jare en jare. Hy het onlangs nou, ook hierdie naweek, aan die Durban, ek het regte naam kyk, Durban International Marathon Championship, het hy gaan deelneem. Nou, as ek nou sê, hy het 387ste geëindig, klink dit nou nie vreeslik noemenswaardig nie. Maar die man is al oor 50 en dit is uit 'n deelnemergroep van oor die 6000 marathon hardlopers.
1: Sure.
0: Het hy onder die eerste 500 geëindig. So ja.
1: Okay, so maar dit is ook omdat hy dis algeheel. So dit is nie in sy ouderdomsgroep nie. Dit is 'n algehele plek.
0: Presies. So ja, hierdie man kan nog die dinge warm hardloop al is hy al 'n Ek dink hy's 'n pensionaris as ek nou nie ek praat onder korreksie, maar ja, selfs al is hy 30 of 40 of 50, dis nog steeds 'n verskriklike groot prestasie. Ons is baie trots op hom en hy gaan natuurlik nou ook, hy mik nou vir die volgende kampioenskap in, oeg, daai vieslike plek wat ek nie kan sê nie, Port Elizabeth, ek kan hier nie my naam sê nie, maar
1: daar is ja. Geberga.
0: Daar is hy, so iets. Whatever you say.
1: Geberga. Okay, so hy moet binnekort weer in Port Elizabeth ook wees vir nog 'n bijeenkomst.
0: Ja.
1: Okay.
0: So bel gedan aan hom, ja.
1: Nou, dankie Marisie, dis altyd lekker om met jou te gesels, soos altyd. En dan gesels ons weer volgende week. Mooi bly.
0: Ja, ons maak so, allemaal hou die blinkkant bo, ons gesels weer volgende week.
1: Dankie Maries, tot ziens.
0: Tata!
1: Maries Leroux natuurlik van die Rustenburg Herald om ons 'n bietjie meer te vertel het oor wat hierdie week in Rustenburg aangaan. As jy wil sien wat sy betrekking aangebied word of by die Rustenburg Herald wil adverteer, gaan besoek gerus www.rustenburgherald.co.za en dan skakel jy gou weer in vir nog dorpsnuus. Bly geskakel net hierna Millennium met Alleen.

0: Galaxia, Spirit of a Fighter, Netflix, Coldplay, Paper Satellites and Imagine Dragons with Glass and Bone. So we get Millennium at Alleen. It is exactly 14 minutes to 1 and it's goodbye time. Dis tata tyd van my kant af, maar ek is nog steeds in Midday Magic tussen 1 en 2. So maak seker jy bly ingeskakel en tussen 2 en 3 ononderbroke musiek tussen 3 en 4 Mr. Hein. Hier met Day Magic en van 4 tot 7 is huiswaarts, waar dan gelyktydig by ons vriende in die Kaap uitgaan. Riebeek Valley Radio en jou stasie en 7 tot 10 vanaand is Dewald Maritz met Pad Langs. So, nog lekker programmering op vandag. Ja, daar was nou nou nie, ons nou nie so baie onderhoude vandag en sulke goeieties nie, maar ons is hier. Ons is hier. Nou, ons is amper aan die einde van die week. Hierdie week het especially lang gevoel. Ek weet nie, ek dink is omdat daar was soveel op een hooping gewees. Soos ek en Maries gepraat het, ne, is dit was 'n lang naweek gewees, jy weet, Vrydag tot Maandag gewees, Dinsdag teruggegaan werk toe, 3 dae gewerk en Vrydag toe is dit nou weer. So jy het letterlik 'n 3 weke, 'n 3 dag week gehad verlede week. So dit het so 'n bietjie moeilik gemaak. Daar is soveel op een hooping wat gebeur het, you know. So, hierdie was my a baie rowwe week gewees, maar ons is hier, ons is aan die gang en ons weer ready to go. Ons neem gauw kort handelsbreekie en dan Bibi met haar spris, tans nummer 2 op die Workers Logic Top 20. Maak seker jy gaan stem, het net tot vanavond middernag om te gaan stem. En dan ELO of Electric Light Orchestra met So Serious, en dan sien ek jou binnenkort. Bly ingeskakel.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call?
2: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun, Zimplex het vir jou die oplossing. Met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse.
3: Hallo julle, dis Liesel Pieters hier en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
1: Dis die woorde van my ma, dis die stories van my pa, dis hoe ek bid, hoe ek lag, in stilte en in spraak.
2: Dis die taal van ons grond,

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Uitkyk, vleis en supermark.
3: Net die beste vir jou gesin by Uitkyk. Kry lamrib teen R139,99 per kilogram. Snoek R99,99 per kilogram. Droewors R299,99 per kilogram. En heerlike Uitkyk melktertkoek teen R82,99. Pryse geldig tot maandag 11 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel Pretoria 80 43280.
4: Hallo vriende, Pieter Markatu hier, en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. X.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally

0: Allee, kom ons kyk gou vinnig na die verkeer. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Wat gaan aan op die paaie? KwaZulu-Natal, kom ons begin gou daar. Dis belangrik, hierdie ene is stilstaande voertuig veroorsaak probleme tans daar op die N2. Dis die afrit by die N3 Suid in die oostelike rigting. Die stilstaande voertuig daar op EB Kloete Wisselaar. Dis die afrit by die N3, so ry versigtig daar. Die linkerbaan is tans heeltemal versper. Dan het ons hier in Gauteng vir jou op die N4 in die westelike richting. Die afrit vanaf Watermeierstraat, stilstaande voertuig daar op die N4 westelik, net voor die proefplaas Wisselaar. Die skouer van die pad is toe daar. En dan het ons KwaZulu-Natal weer terug daar, die N3 Suid, afrit vanaf Cliffdale. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Cliffdale. Die linkerbaan is gesluit. Kaapstad, die N1 uitgaande, dit is in die oostelike richting, die afrit vanaf Brackenfell Boulevard. Hier is onbeplande padwerke weer op die N1, lyk dit vir my, maak probleme daar. In uitgaande richting by die afrit vanaf Brackenfell Boulevard. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Ons bly is so 'n bietjie in Kaapstad, die N1 uitgaande. Dit is in die oostelike richting, hier die afrit vanaf Sonstraalweg. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar, die afrit vanaf Sonstraal. Die linker skouer van die pad wat versper is daar. En kom ons kyk gou vinnig. Hier is nog Weskaapse nuus, die N2. Nee, hier is 'n bietjie laat. Dit gaan nie nou help nie. Kom ons kyk na hierdie ene. Hierdie ene, dis die N1 uitgaande oostelik afrit by Sable Service Road. Hier is stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit vanaf of na Sable Service Road. Die linker skouer van die pad is gesluit. Ek weet is al wat ons verkeer aan betref, daar is nie ander verkeer op hierdie stadium wat belangrik is nie, of wat gerapporteer word nie, enige verkeersprobleme nie, met ander woorde, ons sal weer bykie later kyk na die verkeer in die program, natuurlijk huiswaarts Samadijn. Bykans 3:45, ons neem 'n handelsbreek en dan kom ons terug met die muziek van Zonnebloem.
1: Dame, dame, dame, kan jy my hoor?
2: Pieter? Kan sy okay wees?
3: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergieë en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV's geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
4: En nou, hoekom braai jy so 'n klein stukkie vleis?
5: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
4: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
5: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
3: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
6: Van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Hardies FM nuus.
1: Is ons gangel op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis hartlike goeiemiddag en dis tyd vir jou nuus.

mijn naam is Ayn, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die afgetrede lid van die Valke, luitenant-kolonel Jacobus Prinsloo, het getuig dat kokaïen wat by die Valke is kantoor in Port Shepstone gestoor is, nie geweeg is toe dit by die kantoor aangekom het nie. Prinsloo getuig voor die met lange kommissie oor die diefstal van kokaïen by die kantoor in November 2021. Hy het aan die kommissie gesê dat hy ingelig is dat dit 541 kilogram se kokaïen is, sonder dat die presiese gewig nagegaan is. Volgens Prinsloo het hy nie sleutels gehad vir die kluis waar die dwelms gestoor is, om die gewig na die tyd te verifieer nie. Hy het ook vroeger getuig dat die korrekte prosedure nie gevolg is om die dwelms as bewysstukke te stoor nie. Die vakbond federasies Kusatu en Verdusa het bevestig dat die medische fonds vir staatsambtenare GEMS ingestem het om die verhoging van 9,5% in die maandelikse premie wat in januari in werking getree terug te trek. Die vakbond federasies het vroeger van jaar teen die skerpstuiging in die premie betoog. Hulle sê GEMS het nou ingestem om die verhoging na 7,5% aan te pas, wat vanaf 1 juli van krag sal wees. Hangende goedkeuring natuurlik deur die Raad vir Mediese Skemas. Die president van de NUSA en samenroeper van Kusatu se gesamentlike mandaatkomitee, Simon Tlungwani, sê die stap is 'n oorwinning vir werkers en vir kollektiewe mededing. Die polisie in Mpumalanga 2 mans naby Graskop in hegtenis geneem en in beslag gelê op Dagga met 'n geramde waarde van 6 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder Mpo Nonyani Mpe sê die polisie het op 'n wenk gereageer. Na aanleiding van hierdie inligting is 'n polisiepatrollievoertuig ontplooi om die geïdentifiseerde route te monitor. Die voertuig is daarna opgemerk en later afgetrek. Nonyani Mpe sê hulle het die voertuig deursoek en op die Dagga afgekom. Die verdagtes, onderskeidelik 26 en 28 jaar oud, is in hegtenis geneem en sal binnenkort in die Graskoplandershof verskyn. Die staat het onderneem om teen aanstaande week Vrydag uitstaande dokumente te verskaf aan die regsverteenwoordiger van Woesie Moesie Kat Mklala en sy 4 medebeskuldigdes. Hulle het vanoggend weer in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Mklala, sy vrou Tsakani, Ntsabineng Zama en die vermeerde huurmoordenaars Musa Kakane en Diego Mabusela staan terecht in verband met 3 mislukte huurmoordpogings tussen Augustus 2022 en Januari 2024. Patlana se voormalige vriendin Tio Bogo Tobiani, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Shinki Mokubeng of Mokubung eerder is glo in die huurmoordpogings geteiken. Rampbestuursowerhede sê een helikopter gaan voorrade aflewer vir 70 mense wat deur vloedwater vasgekeer is by die vlugt in die George munisipale gebied. Die brandweerhoof van die tuinroute distriksmunisipaliteit Dion Stoffels sê helikopters sal ook kos en ander voorrade aflewer vir mense wat in gebiede buiten Oudtshoorn natuurlik van die buitenwereld afgesny is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het gewaarsku dat nog sneeu in die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en die West-Kaap verwag word. Sneeuw is vandag onder meer in Carnarvon en in De Aar in die Noord-Kaap aangemeld. Die Weerdienst waarsku dat ontwrigtende sneeuw in die Oos-Kaap voorspel word en het inwoners gevra om binnenshuis te bly indien moontlik. Kijk ten slotte in die nuusbulletin na jou handels, nuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.26, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.15 en die euro R97.61. Die prys van goud is tans $4,739.68 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie het verder teruggesak tot $97.61 per vat. Hier is dan die einde van jou nuusbulletin op jou gunsteling radio, die nuusbulletin moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm nou per dag vandag by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5 uur.

Wel, as ons praat van die paaie, dan praat ons ook van KwaZulu-Natal, die N3 Suid, stilstaande voertuig daar, net na die afrit vanaf Hilton weg. As jy daar rond beweeg, wees maar net versigtig vir daardie stilstaande voertuig. En dan het ons vir jou hier in Gauteng, die R21, in die noordelike richting, dis die afrit vanaf Nelmapius. Ek sê gou weer, dis die afrit vanaf Nelmapius. Die M31 is stilstaande voertuig op die R21 Noord, net na Nelmapius. Neem ook kennis van... daar is nog steeds daar die stilstaande voertuig wat gerapporteer word. Kom ons kyk of ons daar uit die Weskaap iets het vir jou. Die N2 ingaande, die afrit by Rhodes weg, Dr. Rhodes. Daar is daar een baie, baie druk verkeer wat aangemeld word op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Rhodes. Die linkerskouer van die pad word tans versperm.

0: As daar enige verkeersprobleme is in die area waar jy jouself bevind, as jy miskien huis toe is op pad, huis toe is, miskien of iewers hier op pad is en jy kom verkeersprobleme te langs die pad, laat weet ons op 061-511-2602, dan kan ons medepadgebruikers voortydig waarsku. Musiektyd, maar ons gaan voordat ons musiek maak, eers 'n draaitjie maak by die markplek. Ons gaan net daarna luister na ABBA, se liedjie Waterloo, lanklaas hierheen gehoor uit die 70er jare, net hier op jou gunsteling radio.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle ding.

By ons tyd vir woorddraai hier op Buiswaard. Samen met daai en hier was twee lekker nuwe Afrikaanse liedjies in 'n ry vir jou gewees. Ons het weggeval met Erik Stresso, Hardkoppig, en net hierna, net voor ons gesels het, Christie van die Kerk met die Digter. Die tyd het aangestap, 27 minute na 4. Dis woorddraai tyd om 4:30. Bly ingeskakel. Onthou ons nommer nie alleen, 061-511-2602. Tot en met dan, uit die 80er jare, The Beautiful Self met Perfect 10. Geniet hom saam met my.

0: 32 minute na 4, dis tyd vir Reiswaar saam met Heinz se kompetisie. Natuurlik ons woorddraai speletjie elke middag hierdie tyd. Kom ons kyk hoe slim is jy en wie se vingers is eerst op die knoppie. Wel, ons gaan een leidraad verskaf. Dit is eintlik makkeliker genoeg as gesê, maar die leidraad is hoofsaaklik dis gewoonlik tydens winter. Ons is nou in die winter. Wat gebeur in die winter? Ons kyk een bietjie of jy vir my kan sê wat daar die antwoord is, die ooreenstemmende woord wat voorkom vandag in die titel van die liedjie, maar ook in die kunstenaar se naam en van. Ons gaan wegval met die liedjie van Dozy en Nianel. Daarna, die kunstenaar se naam gaan ek nie gee nie, want die woord is verskuil in die kunstenaar se naam. Ons gaan luister na die liedjie met die naam van Trouble. Die laaste een is Chris Norman. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: SFM nuus.
1: Dit is aardelijke goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 uur. Dis tyd vir jou nuus op RTS FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Dit is nou precies 2 minute na 5. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus. Die pas verkose parlementêre leier van die DA, George Matsalakis, sê het 'n sterk mandaat van die party ontvang. Matsalakis is in die rol verkies omdat die nuwe federale leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, nie 'n parlementslid is nie en dus nie as parlementêre leier kan dien nie. Matsalakis is vroeër vandag tydens die party se kokesvergadering verkies bo die ander benoemdes. Kevin Milam en Andrew Whitfield is natuurlik die bo wie hy verkies is. Hy sê hoewel die DA tans deel is van die regering van nasionale eenheid, sal hy voortgaan om aan sy konstitusionele mandaat te voldoen. Die afgetrede lid van die Valke, luitenant-kolonel Jacobus Prinsloo, het voor die Matlanga kommissie getuig dat die inbraak by die Valke se kantoor in Port Shepstone in November 2021 'n getekende aanval was. Die kommissie hoor van dese week getuienis oor die diefstal van 541 kg se kokain uit die kantoor. Die voorsitter van die kommissie, Mabuseli Matlanga, het dit aan Prinsloo gestel dat indien daar 'n lys van verdagtes opgestel sou word, lede van die Valke onder die hoofverdagtes vir die diefstal sou wees of moes wees. Prinsloo het met Matlanga saamgestem. Hy het intussen sy getuienis voor die kommissie afgehandel en die sitting het verdag. Die polisie in Mpumalanga het 2 mans naby Graskop in hegtenis geneem en beslag is gelê op Dagga met 'n geramde straatwaarde van 6 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder Mpo Nonyani Mpe sê die polisie het op 'n wenk gereageer. Na aanleiding van hierdie inligting is 'n polisiepatrollievoertuig ontplooi om die geïdentifiseerde roete te monitor. Die voertuig is daarna opgemerk en later afgetrek. Nonyani Mpe sê hulle die voertuig deursoek en op die Dagga afgekom. Die verdagte is onderskeidelik 26 en 28 jaar oud, is in hegtenis geneem en sal binnenkort in die Graskop landershof verskyn. Rampbestuursowerhede sê 'n helikopter gaan voorrade aflewer vir 70 mense wat deur vloedwater vasgekeer is by die vlugt in die George munisipale gebied. Die brandweerhoof van die Tuinroete distriksmunisipaliteit Dion Stoffels sê 'n helikopter sal ook kos en ander voorrade aflewer vir mense wat in gebiede buite Oudtshoorn van die buitewereld afgesny is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gewaarsku dat nog sneeu eerder in die Noord-Kaap, Oos-Kaap en Wes-Kaap verwag word. Sneeu is vandag onder meer in Carnarvon en in De Aar in die Noord-Kaap aangemeld. Die Weerdienste waarsku dat ontwrigtende sneeu in die Oos-Kaap voorspel word en het inwoners gevra om binnenshuis te bly indien moontlik. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake Marco Rubio het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader te midde van spanning tussen die Withuis en die Paus oor die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Rubio, wat ook die Amerikaanse president Donald Trump se veiligheidsraadgewer is, het agter geslote deure met die Paus en ander senior ambtenare in die Vatikaan vergader. Trump het onlangs die Paus daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse belange ondermyn en beweer dat hy pogings deur Iran steun om kernwapens te bekom. Die Vatikaan het die beskuldigings ontken. Paus Leo, wat die eerste Amerikaanse paus is, het al herhaaldelik 'n beroep gedoen vir vrede in die Midde-Ooste en gewaarsku dat die konflik nie verder moet verhewig nie. Die gesprek het volgens berigte gefokus op Kuba, migrasie en toenemende kommer oor godsdienstvryheid wêreldwyd.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake en dis natuurlik jou finansiële aanwysers. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan in die wêreld van die geld en natuurlik bronne, hulpbronne dies meer. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.30. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.19 en die euro R19.18. Die prys van goud op hierdie stadium $4,752.48 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $97.32 per vat. En dit is dan jou finansiële aanwysers is ook die einde van jou 5 uur nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin van die dag is om 6 uur vanaand.
1: Artis FM Nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Orna van Rensburg, daar van Amerika. Sy is die winner van vandag se woorddraai. Wel gedaan, Orna. Hou my vas vandag deur Jonita Vries speciaal vir jou. Ons gaan net na die 6 uur vanavond ook die ander deelnemers se keuse van musiek speel, so bly gerus ingeskakel. Nou is het tijd om te kyk na jou weer, dit is jou streeks weer hier in die Noordwes area. Ons gaan ook een bykie kyk daar na die Weskaap, die Verriebeek Vallei area specifiek, en dan Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Om mee te begin, as ons net gauw kyk, Hartbeespoort, morgen op die vrijdag minimum van 8 en maximum van 18 gedeeltelik bewolk, dan teen saterdag, die temperatuur wat bykie toeneem, teen saterdag steeds gedeeltelik bewolk, maximum 22, sondag maximum 25, gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk gauw vinnig na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Die koue front wat steeds voorspel word vir die tydperk sondag tot dinsdag, maar morgen daar minimum 9, maximum 19 in Brackenfell en saterdag dieselfde temperature dan, maar dit word bewolk met 'n maximum van 19 en dan sondag begin die koue front sy klauwe inslaan in die Kaap, dis 10, maximum 14. Kom ons kyk gevindig na die situasie daar in Riebeek West vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Is morgen ook daar 20 maximum, die sonnetjie gaan skyn, saterdag die temperatuur wat afneem tot 18, met de bewolkte dag wat voorlê, en dan daar die koue front ook daar, wat daar in aanvang gaan neem, sondag, maandag en dinsdag, met temperatuur wat val tot en met 13 graden maximum. Kwart oor 5, ons gaan vinnige handelsbreek neem en daarna kom ons terug met een rad, jou motorprogram wat met trots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM, aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Hey, 17 minute oor 5, hier is in geskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, dis donderdag. Hierdie tyd van die donderdag is dit natuurlijk tyd vir jou motorprogram in rad. En dit word natuurlijk, soos altyd sê, natuurlijk belangrik om te noem, dat dit word moontlik gemaakt, deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Aan die andere kant van die lijn het ons vir Handroe, ons motorjournalist, om met ons te gesels oor vandag is onderwerp en sy wederervaringe vir die laaste week. Goeiemiddag, Handroe, hoe gaan met jou?
5: Goeiemiddag aan die luisteraars, ja, baie dankie, is altyd lekker om hier te wees en het gaan goed, maar dit is net 'n bietjie koud hierdie week.

0: die wêreld het ewe skielik baie vinnig koud geword, nê?
1: Nee, absoluut. Ons, ek sou hierdie naweek 'n bietjie daar na George toe gegaan het vir die rally wat Toyota Suid-Afrika my genooi het. Ja. En dit is vir my nou afgestel as gevolg van die weer. So dis nou nogal 'n bietjie slegte nuus, maar dis okay. Ons doen hom 'n volgende keer.
0: Andrew, wat is op ons agenda vandag? Kom ons begin dit eers daar.
1: Ja, so ons gaan gou 'n bietjie net gesels oor daai Ford Raptor wat ons laas week gery het. Ja. En dan gaan ons ook 'n bietjie gesels oor die nuwe Ford modelle wat nou uitgebring is in die Ranger line-up. So dit is wat ons gaan doen.
0: Nou maar toe, kom ons begin met die begin. En vandag is jy daar, ek is hier. So ons gaan nie regtig daar die breuke tussen en nie, tensy jy dit verkies. Maar kom ons gesels, ons val weg met die eerste onderwerp.
1: Net so, ja, so kom ons gaan gou 'n bietjie deur die Ford Ranger Raptor wat ons laas week gery het. So die Ford Ranger Raptor is die top weergawe van die Ford Ranger reeks en hy het dan 'n 3 liter twin turbo V6 petrolmotor. Dit is die vinnigste motor wat jy in die Ranger line-up kry. Hy sit so 292 kilowatt uit en 583 newtonmeter se tork. Nou die Ford Ranger Raptor is 'n wille bakkie. Hy lyk sommer baie meer aggressief as die gewone Ranger. Hy het 'n wide body kit soos wat hulle dit noem. Hy het 'n Fox suspension wat hom 'n bietjie hoër maak. Hy kom standaard ook uit met BF Goodrich bande en dit maak hom net in algeheel baie groter en meer prominente voertuig. So dit is 'n baie lekker bakkie. Ons het die laaste week 'n bietjie met hom gery en kyk, jy het nie enigsins meer krag as dit nodig nie. Jy kom nogal waar jy wil, so gou as wat jy wil met daai voertuig en jy gaan ook lekker kan karavaan sleep met hom. Hierdie spesifieke ene, ek dink hy kom net uit in die outomatiese ratkas, so dit is 'n 10 spoed outomatiese ratkas. Hy is ook permanent vierwiel aangedryf en hy het ook 'n electronically controlled 2-speed transfer case soos wat hulle dit noem, as ook front and rear locking differentials. So hy kom dan uit met 'n Fox 2.5 duim live valve internal bypass shock system. Dis dan nou die suspensie wat ons nou van gepraat het en ook 'n watch length rear suspension. Die voertuig het ook dan nou 'n klomp modes wat jy kan kies hoe vinnig alles moet gebeur. Dit stel ook dan nou jou ratkas, hoe vinnig die ratkas oorskakel en ook hoe aggressief die engine is. En dan kan jy ook die exhaust se toon stel hoe hard hy moet wees. So dan het jy 'n quiet, 'n normal, 'n sport en 'n Baja mode vir die exhaust. So daai enetjie bril nogal baie lekker. Hy maak nogal lekker geraas vir die manne wat hou daarvan om hulle exhaust, jy weet, 'n bietjie harder te maak op die bakkies. Hierdie ene het dit sommer klaar ingebou. En saam met dit kry jy dan nou die driving modes en jy het alles van normal sport mode, dan het hy mud, rain, jy weet, en 'n klomp ander wat ook dan nou, jy weet, verskillende vierwiel aangedryf, jy weet, settings en daai tipe van goed het. En dan het jy ook Baja mode wat dan alles afsit en dis nou as jy nou 'n bietjie jy weet op die grondpad wil gaan jaag of 'n bietjie, jy weet, sandduine dink ek wil gaan doen of jy weet as daar 'n bietjie meer hobbels en klipperige terrein is wat jy wil jy weet oorry, dit werk baie lekker daarvoor. So ja, ek het dit baie geniet. Ek het 'n bietjie met hom gaan ry hier in Centurion, is daar so 'n lekker veld. En ja, ek en nou Dion van Harties FM, ons het daar 'n bietjie die voertuig gaan afneem en hy hanteer daarom net 'n grondpad soos 'n champ. Dit is regtig 'n ongelooflike lekker bakkie. Aan die binnekant sal jy sien, hy kom met 'n 12-duim raakskerm infotainment, soos wat hulle dit noem, met Apple CarPlay en Android Auto ingebou en dit is ook dan nou koordloos. En dan kry jy ook 'n 10-speaker Bang & Olufsen klankstelsel. So daai klankstelsel is ongelooflik goed. Hy gooi lekker bas, hy is baie clear, soos wat hulle dit noem. En dan kry jy ook dan in die bak van die bakkie kry jy 'n 400 watt plug wat jy dan nou basies enige goed wat jy wil, soos 'n koffie, as jy 'n koffiemol wil maak en jy 'n klein koffiemasjien saamvat, of as jy nou sê nou maar ergens staan wat jy 'n tool nodig het, of jy weet, as jy DIY doen, kan jy dan jou tools inplug en elektronies gebruik met hierdie plug wat hy aan die binnenkant het van die bak. Die Raptor het ook dan 'n cover wat elektronies toemaak met 'n knoppie op die sleutel wat jy dan net druk wat hom elektronies oop en toemaak. So dit is dan nou ook weer bestand vir as jy goedjies daarin het, jy hoef nie 'n canopy op te sit nie. So dit is ook baie leaks. En dan het hy ook 'n hele paar safety goedjies wat mens dan nou ook gebruik, jy weet, soos 'n 360 degree camera, height stability en traction control, heel launch assist, heel descent control, lane keeping system, adaptive cruise control. Ons het laasweek 'n bietjie gesels oor daai adaptive cruise control wat iemand ons 'n vraag gevra het oor hoe goed dit werk, en ja, weer eens, ons het dit weer getoets en dit werk ongelooflik goed en hy is baie akkuraat. So ek dink Ford het daai ene uit die park geslaan. En ja, hy kom ook dan met matrix LEDs en jy weet, die headlights, soos wat hulle dit noem, beweeg ook saam met jou stuurwiel, soos wat jy om dit draai gaan, wat nogal baie interessant is. En hy het die matrix high beam assist, ja. Wat dan nou ook dan nou help as jy in 'n donker area ry, en dan sit hy jou high beam assist vir jou sommer self outomaties aan. So ja, wat dink ek van die Ford Ranger Raptor? Ek dink dis 'n ongelooflike goeie voertuig. Hy kos 1.27 miljoen. Jy kry definitief jou waarde uit wat jy betaal vir die voertuig. Ek dink hy is, jy weet, goed geprys vir wat jy alles saam kry. Ek dink met alles wat jy deesdae van die Chinese af kry, jy kry die tegnologie en die goed van die Chinese af, maar jy kry nie die Ford naam wat al, jy weet, jare en jare en jare in Suid-Afrika is en wat al 'n reputasie opgebou is nie. Jy weet, ek dink as mens iets soek wat jy weet vir jare en jare gaan hou en wat baie parte beskikbaar het, dink ek is Ford nog steeds een van jou top opsies hier in Suid-Afrika om as jy vir 'n bakkie op soek is. En vele meer nog die Raptor as jy 'n bietjie iets met 'n byt soek.
0: Ja, is interessant vir my hoe jy verduidelik het hoe dat die tegnologie dinge verander het ook wat Ford Raptor dan betref. Die doel waarvoor hy daar gestel is, jy weet, die rowwe terrein, maar ook die luxe wat daarmee saamgaan wat gekombineer word. Dis uitstekend.
1: Absoluut, ja, baie mense hou meer van iets meer primitief, jy weet, maar ja. Ek dink met die tegnologie wat so geadvanced het, as mense so kan stel, dink ek regtig, jy weet, mense kan deesdae 'n bietjie meer gemoedsrus hê met die tegnologie, en dis ook iets wat mense moet, jy weet, aanpas. Mense kan nie net altyd, jy weet, in die toekatye lewe waar jy net basiese aircon in die bakkie het en jy weet, 'n vierwiel aangedrewe stelsel nie. Jy moet maar deesdae vrede maak dat die nuwe bakkies gaan tegnologie het en dit raak al hoe beter, en as jy dit nie gebruik nie, dan is jy die een wat aan die kortste end trek op die stadium.
0: Ja, en baie van dit het te doen met kommunikasie. Hoe jy kommunikeer daar aan die buitenkant, hoe jy ingelig bly natuurlik, weet. So, en hoe jy op hoogte bly van wat presies daar buite aangaan. So, jy moet bereid wees om dit so te aanvaar.
1: Absoluut. En as jy dit nie gaan toets nie, gaan jy nooit weet nie.
0: Korrek. So, jy sou sê dat jy jou laaste week met die Ford Raptor terdee geniet het.
1: Ek het baie geniet. Hy vat gewone petrol, so dit het ook daarom 'n bietjie gehelp dat die dieselprys nie so hoog is nie, jy weet, so die gewone petrol is jy weet, daarom 'n blessing in disguise gewees.
0: Yeah.
1: So dit was daarom baie goed. Maar ja, oor gepraat van petrol, ons gaan nou ook 'n bietjie gesels oor die nuwe Ranger reeks wat nou uitgekom is. So hy hulle het ook dan nou 'n nuwe petrol variant van die Ranger uitgebring. So hy, as jy reg is daar, so kan ons voortgaan met dit.
0: Ons kan definitief, laat waai, daar is hy.
1: Ja, so Ford Suid-Afrika het hierdie week 'n paar joernaliste oorgestuur daar na George toe, waar dit ook so lekker koud en reënerig is, en hulle het toe die nuwe weergawes van die Ford Ranger line-up gaan toetsbestuur en 'n bietjie gaan kyk hoe dinge nou werk met die nuwe line-up. Dit is nou die gewone Ford line-up, dit is nie die Raptor nie, so die Raptor is so bietjie bo op sy eie, so hulle het nou met al hierdie paar nuwe modelle uitgebring. Hulle het 'n paar engines verander en dan het hulle ook 'n nuwe engine ingebring. So om te begin daarmee, hulle het dan nou 'n nuwe 2.3 EcoBoost petrol engine ingebring. So dis dan nou saam met die diesel kry jy dan nou nog 'n petrol engine, nie net die Raptor nie. So dis die Raptor petrol engine, die 3 liter, en dan kry jy die 2.3 wat ek dink 'n 4 silinder is. So hy sit so 222 kilowatt uit en 452 newtonmeter. So baie mense sal hierdie engine herken van die Ford Mustang EcoBoost. So jy kry die Mustang mos nou in 'n 5 liter V8 en dan die EcoBoost. So hierdie EcoBoost engine is dan nou al, jy weet, 'n engine wat homself bewys het. So nou vat hulle daai engine om 'n bietjie 'n kragtiger mid-size motor in die Ford Ranger line-up in te sit. So ek dink hulle het uitstekend dit uit die parkheid geslaan hierso. So baie van die fabrikate is ook besig om deesdae, jy weet, weg te beweeg van diesel af. So ek weet nie wat is die planne vir die toekoms nie, maar hierdie is definitief een van die stappe wat ek dink hulle besig is om te kyk na alternatiewe en om die mark miskien te toets. Ek het nou nog nie self met hom gery nie, maar ek behoort binne die volgende paar maande die nuwe 2.3 EcoBoost Ranger in my hande te kry om 'n bietjie om te toets. Dit is een van die goed wat hulle ingebring het. Nou daai 2.3 EcoBoost engine kry jy in 'n hele paar variante. Jy kry hom in die nuwe sport weergawe van die Ranger. Ek weet hulle het die Everest altyd in 'n sport ingebring, maar nou kry jy die sport in die Ranger ook. As ook die Tremor wat hulle ook dan nou ingebring het. So jy kry hulle altoe dan in die 3 liter V6 en dan kry jy, ek dink as ek dit reg het, kry jy hulle altoe ook in die 2.3 EcoBoost. As ook dan die, ek dink die Wildtrak X. So dan kry jy ook dan nou saam met van die laer modelle 'n nuwe single turbo diesel. So baie mense sal weet daar was probleme met die wet belt systeem wat hulle gebruik het in die vorige Ford 2 liter bi-turbo engines, as ook ek dink in die single turbo, maar hulle het dit nou vervang met 'n timing chain systeem in plaas van die wet belt. So dit is nou baie meer primitief, as mense dit nou so kan stel, meer ouer tegnologie wat al jare werk. Jy weet, en is baie meer betroubaar op hierdie stadium nou as die wet belt systeem waarmee daar so baie probleme was. So mense kan nou gemoedsrus hê as hulle 'n nuwe Ford met die 2 liter koop. Jy weet, daar is nie meer probleme soos wat ons nou daarvan weet nie. Hulle het die probleme nou opgelos. So dit is baie goed. Jy weet dat hulle kyk na die probleme en hulle na oplossings kyk daarvoor.
0: Fantasties. Is dit al wat ons dat vandag praat? Is daar nog iets wat jy vir ons wil gee? Andrew, die mekaar.
1: Ja, so. Nou.
0: Ja.
1: Ja, so, daar's 'n paar ander goedjies wat ook saam met die Ranger is.
0: Yeah.
1: Jy kry nou die 12-duim infotainment screen,
0: yes,
1: standaard in al die modelle. Jy kry ook die dual zone climate control ook saam met al die modelle. En dan safety upgrades wat jy ook dan nou kry is lane keeping assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring, matrix LEDs, en dis nou in die Wildtrak. So yeah, waar die Raptor nou die matrix LEDs het, kry jy nou die Wildtrak ook op met die matrix LEDs. So op hierdie stadium kry jy die Ford Ranger reeks van so R590,000 af, en hy gaan tot so net onder 1.3 miljoen vir die Raptor.
0: Ja, en hy is natuurlik beskikbaar by al die geregistreerde handelaars, nê?
1: Absoluut, ja. So daar's klomp Ford handelaars hier in Suid-Afrika, reg oor Gauteng, in die Kaap, oral is daar van hulle. En wat ook interessant is, hierdie Ford Ranger word hier in Pretoria in ons agterjaard amper gebou in Silverton. So dis ook baie interessant. So mens kan natuurlik weet, jy weet die parte is volop beskikbaar, veral omdat hulle die bakkies hier in Suid-Afrika bou.
0: Dis nou interessant, ek het dit nie geweet nie. Dit is nou vir my baie, baie interessant.
1: Ja, so as mens daar uit op die N4 ry, en mens klim daar by Silverton af, is daar 'n massiewe groot fabriek waar hulle al hierdie bakkies bou. En dis natuurlik hoekom ons so baie van hierdie bakkies op die highways en goed sien op die trokke, want hulle voer die Ford Ranger van hier af ook uit.
0: Ja, ja, fantasties. Fantasties, so dit is net goeie tye vir Ford Ranger wat voor lê.
1: Net so, absoluut. En ja, dan gaan ons ook gauw 'n bietjie gesels oor wat volgende week gebeur by Nampo. Ja. So, dit is nou twee van die opposites, as mense dit so kan stel, Toyota en Ford, jy weet wat, hulle is mos altyd teen mekaar, maar volgende week gaan ons dalk sien waar die nuwe Toyota Hilux hier in Suid-Afrika bekendgestel gaan word by Nampo. En op hierdie stadium is ons op soek na 'n handelaar wat vir ons miskien 'n Hilux kan gee waarmee ons volgende week kan ry. Hulle gaan 'n wêreldrekord doen by Nampo wat hulle kyk hoe baie Hiluxe hulle dan nou op een plek by Nampo kan stop. So dis interessant, so ons gaan kyk of ons 'n Hilux kan opspoor waarmee ons kan Nampo toe gaan volgende week woensdag, waar hulle ook dan nou die nuwe Hilux gaan bekendstel.
0: Fantasties, so volgende week gaan jy vir ons kom kuier en alles vertel wat daar by Nampo gebeur het.
1: Dis hy net so, en ons gaan ook dan volgende week die Citroen Basalt weer ry. Ja. Ons het hom in die Kaap gehad vir so 4 dae, maar ons gaan hom nou hierso toets in Gauteng ook.
0: Ja, dit is baie wonderlik. Nee, dit is fantasties. Andrew, en iets om na uit te sien.
1: Ja, absoluut. Net so. So ja, volgende week sal ek weer daar in die atelier wees en ek sien baie uit.
0: Net so ter afsluiting voordat ons jou groet, het jy die naweek die F1 dopgehou of nie?
1: Yes, ja, en ons was besig geweest die naweek. Ek het nie by die F1 uitgekom nie, maar ons kan definitief volgende week 'n bietjie gesels oor wat in die F1 op hierdie stadium aangaan.
0: Ons kan. Interessant. Nee, dan gesels ons daaroor. Andrew, baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker geweest, ja.
1: Dis hy, bye-bye, dankie, en dankie luisteraars.
0: Bye-bye, dankie vir jou tyd, en dan praat ek en jy weer met mekaar volgende week in donderdag.
1: Dis hy, sterkte daar en groete.
0: Groetnis, dankie Andrew, mooi bly. Het was Andrew Venter, ons motorjournalist, wat vandag een beetje gepraat het oor die Ford Raptor en die nieuwe Ford Ranger reeks. En dit was baie interessant om daar oor te verneem, onthou dat daar die betrokke voertuie is beskikbaar by die takke van die Hatfield Motor Group. En ons gaan nou een beetje gesels oor al die verskillende takke en kontakbesonderhede vir jou gee van die Hatfield Motor Group, waar jy dan ook kan antlop vir daar die Ford Raptor en vir daar die Ford Ranger voertuigreeks of bakkereeks. Ons gaan nou, daarover gesels. Maar jy is ingeskakeld by Inrad, jou motorprogram wat betrots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Minuut en 5, kom ons neem gou vinnig lekker musiekbreek en dan is ons terug met die laaste deel van Inrad.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Net zo vinnig, voordat ons daar die inlichting gee, die Next Generation Ford Raptor, Ranger Raptor, wat dan beskikbaar is vanaf 1,271,000 hier by die takke van die Hatfield Motor Group, en dan ook die nieuwe Ranger, wat reeds beskikbaar is, vanaf 590,000. As jy daar in KwaZulu-Natal woonachtig is, is die takke waarna jy moet gaan, Ford Amanzimtoti. Nou net gauw vinnig vir jou noem dat Ford Amanzimtoti is daar by Aber Road in Umbogontwini, Amanzimtoti. Gaan kyk gerus daar, jy sal hulle daar kry, van Ford Bryanston is die ander tak waar jy natuurlijk hierdie Ford Raptor kan in die handen kry. Dit is nou as jy in Bryanston area woon. Ford Fallways, kom ek gauw vinnig vir jou daar die inlichting. Dit is Ford Fourways natuurlijk hier by die hoek van Witkoppen en Douglasstraat in Fourways Sandton. Dit is daar waar hulle tak geleë is. Dan het ons ook een Ford tak, of die Hatfield Motor Group het ook een Ford tak in Midrand. As jy in die Midrand omgeving is, is jy welkom om te gaan na die hoek van Nieuw en 16e Laan. Nieuw en 16 Road, well, Nieuw en 16 Road, dit is in Randjies Park in Midrand. Daar is een tak daar. Die beste is om hulle dalk eerder te kontak en net een afspraak te maak en dalk moeilik ook te gaan vinnig vir een toetsrit. Jy weet, is miskien dalk belangrijk om dit vooraf te boek en te bespreek en dan vat jy dit van daar af. As jy in die Sandton area is, prominent daar, is Fort Sandton ook natuurlijk geleë by 24 Witkoppenstraat tussen Pulshof Sandton. Dan ook een tak in Fort Woodmead, as jy daar in daar die area woonachtig is, nou die tak in Fort Woodmead is daar op die hoek van Woodmeadstraat en Watervalstraat. Dis in Woodmead Sandton. Dit is dan die takke waar jy daar die twee betrokke Ford voertuig in die handen gaan kry, die Ranger en die Raptor. As ons reeds gesê het, die belangrijkste is om dalk eers na die betrokke tak te kontak en die beskikbaarheid van die voertuig te probeer vaststel en dan vir jou toetsrit te bespreek. Dan is een bykie nies uit die stal van die Hatfield Motor Group voordat ons hierdie program afeindig. Kom ons kyk een bykie na dit wat gebeur tans daar. Hier is inlichting, wel, hierdie tak is, noem het dieselfde die iCar Hatfield. Welcome to the family. It's a new model. It's a new model vehicle available now under the. Kom ek stel het so. Dit is 'n nuwe modelvoertuig wat beskikbaar onder die vaandel van die Hatfield Motor Group. iCar. Jy spel hom I-C-A-U-R. iCar. En dis in Hatfield. Natuurlijk, dit gaan binnenkort oopmaak. Dit is nog nie oop nie, maar dit maak oop op die hoek van 1189 Pretoria Straat en Jan Shobastraat in Hatfield. Een splinternieuwe voertuigreeks, iCar.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste Erklima bring koel gemaak en betroubare ligversorging waar jy die nodigste het. Met 30 jaar in die bedrijf en een span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Erklima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esthetiese mooie installasies wat perfect in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemakkelijk. Erklima, besoek www.erklima.co.za. Erklima is perfectie in elke asem.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Nuus FM, nuus.
1: Dit is aardelike goeienaand aan jou, dit is op die kom 6 uur en tyd vir jou aand nuus hier op jou gunsteling radio. My naam is Ayn, goeienaand, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Van Antonio Nies, die Kaapstadse metro sê is op gereedheidsgrondslag nadat die weerdienst gewaarskie het dat nog twee koufronte die stad van die naweek af gaan tref. Die eerste koufront sal na verwagting Sondag tref en die tweede een teen Maandag. Weervoorspellers sê dit sal sterk wind en ontwrigtende reënval tot gevolg hê en dit kan lei tot oorstromings. Rowwe see toestande word ook in kusgebiede verwag. Owerhede in die Nelson Mandela Bay metro in die Ooskaap sê intussen hulle is gereed om nog mense te huisvuis wat moontlik ontwortel kan wees weens swaar reën en oorstromings in die gebied. Meer as 2500 mense is sover na veiligheid geneem en word in gemeenskapsale gehuisves. Die weerdienst het vroeër gewaarsku dat die reën weer na verwagting tot môre aand sal voortduur. Die burgemeester Babalwa Lubishi sê geen ongeval of beserings is sover aangemeld nie, hoewel hulle verwag dat nog mense uit oorstroomde blyplekke gered sal moet word. Die afgetrede lid van die Valke, luitenant-kolonel Jacobus Prinsloo, het voor die Matlange kommissie getuig dat hy die inbraak by die Valkese kantoor in Port Shepstone in November 2021 'n getekende aanval was. Die kommissie hoor van dies week getuienis oor die diefstal van 541 kg se kokaïen uit die kantoor. Die voorsitter van die kommissie, Mabuseleli Matlanga, het het aan Prinsloo gestel dat indien daar een lys van verdagtes opgestel sou word, lede van die Valke onder die hoofverdagtes vir die diefstal sou moes wees. Prinsloo het met Matlanga saamgestem, het intussen sy getuienis voor die kommissie afgehandel en die sitting het verdaag. 62 ongedokumenteerde onwettige myners is by Pitfontein in Ekurhuleni in hegtenis geneem. Die Ekurhuleni metropolisie sê die verdagtes word by die Benoni polisiestasie aangehou. Een woordvoerder, Lerato Monjani, sê tydens die inhegtenisneming 46 plakkershuise wat onwettig opgerig is gesloop en beamtes het beslag gelê op plofstof en toerusting wat gebruik word vir onwettige mynbedrywighede. Die pasverkose parlementêre leier van die DA, George Matsialakis, sê het 'n sterk mandaat van die party ontvang. Matsialakis is in die rol verkies omdat die nuwe federale leier van die DA, Jordi Loos, nie 'n parlementslid is nie en dus nie as parlementêre leier kan dien nie. Matsialakis is vroeg vandag tydens die party se kokusvergadering verkies bo die ander benoemdes Kevin Milam en Andrew Whitfield. Hy sê hoewel die DA tans deel is van die regering van nasionale eenheid, sal hy voortgaan om aan sy konstitusionele mandaat te voldoen. En nou buitenlandse nuus. Die Amerikaanse minister van buitenlandse sake Marco Rubio het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader te midde van spanning tussen die Withuis en die Paus oor die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Rubio, wat ook die Amerikaanse president Donald Trump se veiligheidsraadgewer is, het agter geslote deure met die Paus en ander senior ambtenare in die Vatikaan vergader. Trump het onlangs die Paus daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse belange ondermyn en beweer dat hy pogings deur Iran steun om kernwapens te bekom. Die Vatikaan het die beskuldigings ontken. Paus Leo, wat die eerste Amerikaanse paus is, het al herhaaldelik 'n beroep gedoen vir vrede in die Midde-Ooste en gewaarsku dat die konflik nie verder moet verewig nie. Die gesprek het volgens berigte gefokus op Kuba, migrasie en toenemende kommer oor natuurlike godsdienstvryheid wêreldwyd. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Hier is dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is steeds op R16.33, die rand se verhandeling teenoor die Britse pond R22.24 en die euro R19.22. Die rand se prys is daar, die goud natuurlik, kom ons kyk gou vinnig daarna, die prys van goud is tans $4,741.78 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $97.99 per vat. Ek herhaal gou weer, die prys van Brent 3 olie tans $97.99 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6, hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hartie FM, môreoggend om 7 uur.

Lotus FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

wat so 'n bietjie ook verbeter hier van Sondag se kant af. Maar kom ons kyk gou vinnig na die res van Suid-Afrika. Môre Pretoria 5 maximum 17. Johannesburg ook steeds baie koud daar, 4 in die oggend, 16 maximum. Kaapstad môre 'n lekker sonskyn dag, 13 maximum 20. Durban 18 en 'n maximum van 23. Bloemfontein 2 in die oggend, dis baie koud, 2 grade bo aan vriespunt en dan 'n maximum van 13. Polokwane 6 maximum 23. Upington, bewolkte dag, minimum 6, maximum 18. En dan Port Elizabeth, 13 in die oggend, 16 deur die dag. Daar is groot kans op reën daar ook. Reën voorspel vir Oos-London, 14, maximum 18. Die luisteraars van Brackenfell en Kaapstad, vir die joustasie luisteraars van Brackenfell en Kaapstad, môre Vrydag daar by julle, minimum 9, maximum 20. Dan vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, daar vanuit Riebeek West in die Weskaap. Môre daar by julle, 8 minimum, 20 maximum. Ja, dis musiek tyd, voordat ons kom by ons volgende handelsbreek, is dit tyd vir Marty Chandler. Waar is hy nou? Hier kom hy nou. Dis Marty Chandler met O Sandy. Is dit O Sandy? O Sandy, speciaal daar vir Diana Botha.

0: Strand and East Strand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bite, and you take a

0: Ja, het is tyd dat ons vinnig loer en kyk hierso na die verkeer vir die laaste keer vandag. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf is deur iTraffic. Ja, net gauw vinnig vir jou inkyk hier op die paaie in Suid-Afrika. Waar begin ons? Begin ons hier so bo in... daar die inlichting is klaar vir werk. Ek gaan daar oorslaan. Het lyk toch nie, my is baie ernstige probleme nie. Indien daar enig iets aangemeld is, ek gaan net gauw vinnig dier die lys om te kyk. Kom ons kom terug hier na hierdie bladsy toe. Wat is hier in die gang? Hier is wel inlichting. Kaapstad, die R300 Suid. Die afrit by die N2, daar is een stilstaande voertuig, lyk my wat een probleem veroorzaak op die R300 Suid, daar by die afrit by die N2, die linkerskouer van die pad is gesluit daar, so ry maar voorzichtig. Dan in Gauteng, die N3 oostelike verbygang, dit is in die noordelike richting, die afrit vanaf die M2 oos, daar was een ongeluk daar op die N3 Noord, net na die Geldenhuis wisselaar. Ry voorzichtig, die skouer van die pad is toe. Die N3 oostelike verbygang Noord, afrit vanaf die M2 oos, stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar net voor die Van Buren pad. Net voor Van Buren, die skouer van die pad is gesluit. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, Suid, afrit by Brakfontein, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net daar by Ou Johannesburg weg. Ek sien ook dat die skouer van die pad is gesluit. Dan laatste sit ons... Hierdie inlichting, dit is die N4 in Gauteng, oostelik afrit by die N1, stilstaande voertuig op die N4, oos, daar by Watermeierstraat. Ry asseblief voorsigtig. Dis al wat die verkeer betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Dit is jou laaste verkeersverslag van die dag. Nou ja, daar is nie vanavond kunst na 3 spel nie, net lekker muziek, maak my net een noot daarvan, ons gaan net heerlik muziek maak tot groet tyd toe. En... Hier is nog muziek, gepraat van muziek, een nieuwe een van Adam Chanay.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.